0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. október. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Čierna hora by mala dať západnému Balkánu novú nádej na členstvo v Európskej únii, myslí si šéf slovenskej diplomacie. Slovensko má nový občiansky zákonník. Máme nový pamätný deň, a to deň štátnej vlajky. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, s ktorým sa minulý týždeň stretol na slávnostnej recepcii počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku. S Trumpom hovoril o energetike, obrane, investíciách či pracovných miestach. Slovensko a Spojené štáty americké majú podľa Pellegriniho obrovský potenciál dosiahnuť spolu ešte viac než doteraz. Seniori si zaslúžia úctu a dôstojný život, nie predvolebnú politickú licitáciu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas návštevy zariadenia sociálnych služieb Ohel David v Bratislave. Hlava štátu zdôraznila, že seniori sú generáciou, ktorá svojim životom a prácou prispela k budovaniu Slovenska. Zároveň poukázal na potrebu podporovať aktívne stárnutie a vytvárať priestor na to, aby seniori zostávali čo najdlhšie súčasťou spoločenského života. Slovenská republika, Rakúsko a Česká republika v rámci Slavkovského formátu podporujú krajiny Západného Balkánu na ceste do Európskej únie. Po stretnutí s prezidentom Čiernej hory Jakovom Milatovičom to v Podgorici uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý do krajiny pricestoval spolu so svojimi rezortnými kolegami z Česká a Rakúska, Petrom Macinkom a Beatou Mayl-Reisingerovou. Čierna hora je podľa Blanára v integračnom procese z kandidátskych krajín zatiaľ najďalej. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, prípadne na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Navrhovaný pamätný deň pripomína historické korene slovenskej vlajkovej symboliky, ktoré sa viažu na udalosti roku 1848 a na vystúpenie slovenského dobrovoľníckeho zboru. Predkladatelia chcú touto zmenou posilniť povedomie o význame štátnej vlajky ako samostatného štátneho symbolu. Ustanovením pamätného dňa sa nemení okruh štátnych sviatkov ani dní pracovného pokoja. Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čadca utrpela zranenia, vo štvrtok zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. Voľby by podľa prieskumu preferencií vyhralo v septembri opozičné Progresívne Slovensko. Na druhom mieste by skončil Smer sociálna demokracia a tretia by bola Republika. Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO. Za prvou trojicou by bol Hlas SD, opozičné hnutie Slovensko a Sloboda a Solidarita. Poľnohospodári pokračujú v zbere jesenných plodín, ktoré sú stále na poliach a v sadoch. Vyorávajú zemiaky, cukrovú repu, zbierajú slnečincu, kukuricu a soju. Sezóna oberačiek je v plnom prúde aj v ovocných sadoch. Pestovatelia zbierajú úrodu naďalej v extrémnych suchých podmienkach a navyše do presušenej pôdy sú nútení siať aj budúcoročnú úrodu, obilniny a repku. Doteraz poľnohospodári pozbierali 20% kukurice na zrno, 47% slnečnice, 15% cukrovej repy, 50% zemiakov, ale aj 82% kukurice na siláž.
0: Téma dňa.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko víta schválenie nového občianskeho zákonníka v Národnej rade. Označil ho za moderný kódex, ktorý zodpovedá dnešným podmienkam a je porovnateľný s európskymi krajinami. Zákonník podľa neho prinesie zmeny vo fungovaní manželských zväzkov, v dedičskom práve či uzatváraní zmluv. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Slovensko sa doteraz riadilo podľa občianskeho zákonníka prijatého v roku 1964. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD pripomína, že vznikol v inom štáte počas iného režimu a hoci prešiel 70 rôznymi úpravami, štát potreboval moderný právny kódex. A presne tým má novela občianskeho zákonníka byť. Minister sľubuje, že táto právna úprava bude viac rešpektovať individuálne dohody medzi ľuďmi a zároveň lepšie chrániť práva slabších.
3: Pribúda dedická zmluva, odkaz či príkaz správca dedičstva a vykonávateľ závetu. Pribúda aj doložka o podstatnej zmene okolností. Nový je aj výslovný zákaz skrytých úrokov z omeškania cez rôzne poplatky a zodpovednosť za nepoctivé vedenie rokovaní o zmluve.
2: To je len časť zmien, ktoré nás od 1. júla čakajú. Zjednotí sa tiež obchodný a občiansky zákonník. Po novom budú mať osoby, ktoré trpia napríklad stareckou demenciou, možnosť vybrať si, kto sa o nich postará. Naopak poistné či nájomné zmluvy budú podliehať stále rovnakým pravidlám. Predseda kodifikačnej komisie, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček oceňuje minimálne rezortné zásahy do novely. Väčšina opozičných strán návrh nepodporila. SAS mu dlhodobo vytýkala najmä to, že ministerstvo spravodlivosti malo najskôr prijať zmeny v zákone o obchodných spoločnostiach. Progresívne Slovensko sa pridáva s kritikou na neexistujúcu kampaň rezortu. Poslankyňa Zuzana Števulová je presvedčená, že ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny pripraviť.
4: Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
2: Jediné opozičné hnutie, ktoré s koalíciou hlasovalo, je KDH. Presadiť sa mu podarilo dva pozmeňujúce návrhy, predseda Milan Majerský.
5: My sme ho vylepšili a myslím si, že po 62 rokoch sa konečne renoval, obnovil a schválil nový občiansky zákonník.
2: Kresťanskí demokrati presadili vznik inštitútu podzáložného práva aj inštitútu súkromného fondu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Zaspomíname si na legendárneho speváka Karla Gotta. A povieme vám o novej výstave na hrade v Modrom kameni. Nech sa vám príjemne počúva. Vo štvrtok 1. októbra uplynulo 7 rokov od úmrtia obľúbeného speváka Karla Gotta. Legendy československej a českej hudobnej scény, ktorá sa nezmazateľne zapísala do srdc miliónov fanúšikov po celom svete. My vám teraz ponúkame hudobnoslovnú spomienku na túto výnimočnú osobnosť spätú aj so Slovenskom.

V roku 1964 založil Karel Gott s bratmi Štajdlovcami divadielko Apollo v rámci pražskej Reduty. Nasledujúci rok mu Suprafon vydal prvú dlhohrajúcu platňu. V roku 1966 zvíťazil na Bratislavskej líre so skladbou Mám rozprávkový dom.

70. rokoch minulého storočia si Karel Gott zaistil medzinárodný úspech i naspievaním titulnej skladby k rozprávke Včielka Mája, ktorej hudbu zložil Karel Svoboda.

V mladosti bolo záľubou Karla Gotta maľovanie. Aj keď ho na výtvarnú akadémiu nevzali, svojej vášni zostal verný. Jeho úspech na výtvarnom poli potvrdili výstavy v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Viedni, Moskve, Bratislave, Prahe či Mníchove. V priebehu svojej kariéry absolvoval množstvo koncertných vystúpení takmer po celom svete. Gott je držiteľom 22 československých a 20 českých zlatých slávikov. Vlastní viac ako 60 zlatých platní, 7 diamantových platní, nahral približne 2600 pesničiek. V roku 1983 uzrela svetlo sveta pieseň Zvonky štiestí. Text napísal Zdeněk Rytíš a hudbu zložil Jiří Zmožek. Prvý raz zaznela táto pieseň 7. decembra 1983 v Pražskej Lucerne, teda v deň, kedy mala Darinka Rolincová 11. narodeniny. Duet si okamžite obľúbili ľudia na oboch brehoch rieky Moravy.

Niekoľko rokov bola vokalistkou U Karla Gotta aj slovenská speváčka Jana Kocianová, ktorá tiež už žiaľ nie je medzi nami. Vypočujeme si ukážku z piesne Je krásne lásku dáť.

O chvíľu nám zaznie pieseň, ktorú zložil Pavol Habera na svoj vianočný album. Ten sa nahrával v roku 1996 so Slovenskou filharmóniou pod vedením dirigenta Ondreja Lenárda. Tu je song Svet lásku má, ktorej interpretmi boli Pavol Habera, Peter Dvorský a Karel

0: 28. oktobra 2014 si Karel Gott v Bratislavskom primaciálnom paláci prevzal listinu o udelení čestného občianstva nášho hlavného mesta za zásluhy o priateľstvo a porozumenie medzi národmi v oblasti československej populárnej hudby. V roku 2017 sa Česko a Slovensko opäť spojilo vďaka svojim legendárnym hudobníkom. Karel Gott naspieval spolu s Igorom Dimkom pieseň Kto dokáže.
1: Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
2: Kto dokáže

0: ветру силу морі. Jen tím, že tvoří.
1: Piesne Karla Gotta sa objavili aj vo filmoch ako Limonádový Joe či Starci na chmelu. Naspieval tiež pieseň Kde pak ty ptáčku hnízdo máš v rozprávke Tři ožíšky pro popielku.
2: Kde?

0: Karel Gott je legendou medzinárodných rozmerov a priekopníkom populárnej hudby v Československu, za čo si vyslúžil tituly zaslúžilého umelca a neskôr aj národného umelca. V tom čase najvyššie umelecké ocenenie, ktoré ako spevák populárnej hudby získal ako prvý v histórii. Zapísaný je v Guinnessovej knihe rekordov ako spevák s najširším repertoárom. V nemecky hovoriacich krajinách Karlovi Gottovi pripísali titul Zlatý hlas z Prahy alebo Sinatra východu, hovorí hudobný publicista Juraj Čurný.
1: On bol neustále na vrchole. Samozrejme, že boli tam určité veci, ktoré tie vrcholy nejakým spôsobom zdôraznili aj v tých 60. rokoch. To pre mňa jeden z dôležitých vrcholov jeho kariéry bolo určite víťazstvo na Bratislavskej líre v roku 1966 na prvom ročníku, kde spieval po slovensky pesničku Mám rozprávkový dom, ale vďaka druhej súťažnej pesničke, ktorú tam spieval, pošli to dál, tak získal kontrakt s nemeckou gramofonovou firmou Polydor. A ten kontrakt sa nakoniec premenil na doživotnú zmluvu, čo je absolútna výnimka v takto nestálom biznise, ako je naozaj hudobný priemysel. Ďalším vrcholom bolo určite jeho účinkovanie v Las Vegas.
0: V roku 2019 mala premiéru pieseň Karla Gotta so staršou dcérou Charlotte Ellou pod názvom Srdce nejasnou.
2: Niekdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý let.

0: No a na záver spomienky na Karla Gotta, ktorý nás opustil v októbri 2019, ešte slova jeho manažéra pre Slovensko, Richarda Vrableca.
1: Bol človek, ktorý ľudí spájal. A to je to nádherné. On ľudí učil žiť spolu, mladých so starými, múdrych s hlúpimi, tí, ktorí mali väčšie svaly, aby pomáhali tým, čo svaly také dokonale nemali. A jeho pesničky nám budú pripomínať, že bol tu človek, ktorý spájal ľudí a ľuďom pomáhal byť šťastnými.

0: Toľko naša spomienka na nezabudnutelného Karla Gotta, ktorý nestrácal zmysel pre humor ani v ťažkých životných obdobiach. Nasledujúce slova vyslovil v roku 2016 na záver koncertu pri príležitosti 50. výročia Bratislavskej líry.
1: Dovidenia. A nezapomeňte, až bude mít lira z té výročí. Přijedu rád.
2: Rádio Slovakia International.
0: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni v spolupráci so súkromným zberateľom historických hračiek Štefanom Škorupom pripravilo vo svojich priestoroch novú výstavu. Volá sa Hračky, ktoré prežili stáročia a prezentuje krásu starých hračiek z prelomu 19. a 20. storočia, keď ešte hračky boli vzácne. Vystavené exponáty pochádzajú z obdobia, ktoré odborníci právom označujú za zlatý vek detských hračiek. Viac povie Klaudia Urdová.
3: Hry a hračky majú úžasnú moc, sprevádzajú nás od prvých dní života, často sú tým najlepším priateľom citlivej detskej duše a s pribúdajúcim vekom sa stávajú hmatateľnou spomienkou na bezstarostné roky detstva. Ja som zavítala do barokovej sály východného krídla na Hrade v Modrom kameni. Sprevádzať aktuálnou výstavou ma bude Daša Ďuríková, kultúrno-propagačná manažérka.
4: Sme sprístupnili výstavu s názvom Hračky, ktoré prežili storočia. Prenesieme sa spolu do detského sveta z prelomu 19. a 20. storočia do obdobia, ktoré často je označované ako zlatý vek hračiek. Táto výstava prezentuje stovky hračiek zo súkromnej zbierky pána Štefana Škorupu. Pán Štefan Škorupa zbiera hračky už od detstva a za 10 ročia sa mu podarilo vytvoriť zbierku s viac ako 4000 exponátmi a tie najzaujímavejšie teraz predstavujeme návštevníkom nášho múzea.
3: Ty a ja, ako malá dievčatka, sme sa určite v detstve potešili bábikám a tu vidíme tiež množstvo vystavených bábik. Môžeme tu vidieť teda bábiky s biskvitovými hlavami osadenými do textilných alebo kožených tiel, kompozitové, celuloidové a plastové bábiky, ale aj rôzne príslušenstvo k bábikám. Tak čo všetko tu ešte je?
4: No je sa na čo pozerať na tejto výstave. Okrem tých bábik, ktoré si už vymenovala, nájdeme domčeky pre bábiky, nábytok, izbičky, kočíky a množstvo drobných doplnkov zo sveta bábik. Sú to rôzne šatočky, riady, dokonca máme aj osvetlenie, respektíve lampy, ktoré si tí majitelia montovali do izbičiek. Šiaci stroj. Máme tu izbičku pre bábika.
3: Krásne.
4: V izbičke sedí bábika a bábika má pred sebou svoju hračkárskú izbičku pre bábiky.
3: Je, to je krásne. Toľké detaily.
4: Áno, tie izbičky sú vypracované do úplných detailov, či už len treba mať čas a treba si to pozerať. Obrázky, fotografie, kútiky hygienické, umývadielka a tá kuchynka napríklad, keď sa pozrieš. To je presne o tom, že príprava do budúceho života. To dievčatko sa od malička hralo, ako sa stará bábika o domácnosť, o svoj dom, tak potom bolo pripravené na tú svoju budúcu úlohu. Starať sa o svoj ozajstný dom a o svoju rodinu.
3: Očarili nás teda izbičky pre bábiky naozaj s tým miniatúrnym vybavením, zariadené až do najmenších detailov podľa dobovej módy bytovej kultúry. No ale čo chlapci? Je tu aj časť venovaná tým chlapčenským hračkám. Tak s čím sa kedysi chalani hrávali?
4: Áno, výstava je tak rozdelená, nazvime to, že dievčenské a chlapčenské hračky. A nielen chlapcov, ale aj milovníkov techniky určite zaujímu mechanické hračky, alebo cínovi vojačikovia, stavebnice, rôzne hlavolami, hojdacie koníky, či

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičiev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. október. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Čierna hora by mala dať západnému Balkánu novú nádej na členstvo v Európskej únii, myslí si šéf slovenskej diplomacie. Slovensko má nový občiansky zákonník. Máme nový pamätný deň, a to deň štátnej vlajky. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, s ktorým sa minulý týždeň stretol na slávnostnej recepcii počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku. S Trumpom hovoril o energetike, obrane, investíciách či pracovných miestach. Slovensko a Spojené štáty americké majú podľa Pellegriniho obrovský potenciál dosiahnuť spolu ešte viac než doteraz. Seniori si zaslúžia úctu a dôstojný život, nie predvolebnú politickú licitáciu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas návštevy zariadenia sociálnych služieb Ohel David v Bratislave. Hlava štátu zdôraznila, že seniori sú generáciou, ktorá svojim životom a prácou prispela k budovaniu Slovenska. Zároveň poukázal na potrebu podporovať aktívne stárnutie a vytvárať priestor na to, aby seniori zostávali čo najdlhšie súčasťou spoločenského života. Slovenská republika, Rakúsko a Česká republika v rámci Slavkovského formátu podporujú krajiny Západného Balkánu na ceste do Európskej únie. Po stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom to v Podgorici uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý do krajiny pricestoval spolu so svojimi rezortnými kolegami z Česka a Rakúska, Petrom Macinkom a Beatou Mayl-Reisingerovou. Čierna Hora je podľa Blanára v integračnom procese z kandidátskych krajín zatiaľ najďalej. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, prípadne na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Navrhovaný pamätný deň pripomína historické korene slovenskej vlajkovej symboliky, ktoré sa viažu na udalosti roku 1848 a na vystúpenie Slovenského dobrovoľníckeho zboru. Predkladatelia chcú touto zmenou posilniť povedomie o význame štátnej vlajky ako samostatného štátneho symbolu. Ustanovením pamätného dňa sa nemení okruh štátnych sviatkov ani dní pracovného pokoja. Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čadca utrpela zranenia, vo štvrtok zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. Voľby by podľa prieskumu preferencií vyhralo v septembri opozičné Progresívne Slovensko. Na druhom mieste by skončil Smer sociálna demokracia a tretia by bola Republika. Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO. Za prvou trojicou by bol Hlas, SD, opozičné hnutie Slovensko a Sloboda a Solidarita. Poľnohospodári pokračujú v zbere jesenných plodín, ktoré sú stále na poliach a v sadoch. Vyorávajú zemiaky, cukrovú repu, zbierajú slnečincu, kukuricu a soju. Sezóna oberačiek je v plnom prúde aj v ovocných sadoch. Pestovatelia zbierajú úrodu naďalej v extrémnych suchých podmienkach a navyše do presušenej pôdy sú nútení siať aj budúcoročnú úrodu, obilniny a repku. Doteraz poľnohospodári pozbierali 20% kukurice na zrno, 47% slnečnice, 15% cukrovej repy, 50% zemiakov, ale aj 82% kukurice na siláž.
0: Téma dňa.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko víta schválenie nového občianskeho zákonníka v Národnej rade. Označil ho za moderný kódex, ktorý zodpovedá dnešným podmienkam a je porovnateľný s európskymi krajinami. Zákonník podľa neho prinesie zmeny vo fungovaní manželských zväzkov, v dedičskom práve či uzatváraní zmluv. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Slovensko sa doteraz riadilo podľa občianskeho zákonníka prijatého v roku 1964. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD pripomína, že vznikol v inom štáte počas iného režimu a hoci prešiel 70 rôznymi úpravami, štát potreboval moderný právny kódex. A presne tým má novela občianskeho zákonníka byť. Minister sľubuje, že táto právna úprava bude viac rešpektovať individuálne dohody medzi ľuďmi a zároveň lepšie chrániť práva slabších.
3: Pribúda dedická zmluva, odkaz že príkaz správca dedičstva a vykonávateľ závetu. Pribúda aj doložka o podstatnej zmene okolností. Nový je aj výslovný zákaz skrytých úrokov zomeškania cez rôzne poplatky a zodpovednosť za nepoctivé vedenie rokovaní o zmluve.
2: To je len časť zmien, ktoré nás od 1. júla čakajú. Zjednotí sa tiež obchodný a občiansky zákonník. Po novom budú mať osoby, ktoré trpia napríklad stareckou demenciou, možnosť vybrať si, kto sa o nich postará. Naopak poistné či nájomné zmluvy budú podliehať stále rovnakým pravidlám. Predseda kodifikačnej komisie, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček oceňuje minimálne rezortné zásahy do novely. Väčšina opozičných strán návrh nepodporila. SAS mu dlhodobo vytýkala najmä to, že ministerstvo spravodlivosti malo najskôr prijať zmeny v zákone o obchodných spoločnostiach. Progresívne Slovensko sa pridáva s kritikou na neexistujúcu kampaň rezortu. Poslankyňa Zuzana Števulová je presvedčená, že ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny pripraviť.
4: Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
2: Jediné opozičné hnutie, ktoré s koalíciou hlasovalo, je KDH. Presadiť sa mu podarilo dva pozmeňujúce návrhy, predseda Milan Majerský.
5: My sme ho vylepšili a myslím si, že po 62 rokoch sa konečne renoval, obnovil a schválil nový občiansky zákonník.
2: Kresťanskí demokrati presadili vznik inštitútu podzáložného práva aj inštitútu súkromného fondu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Zaspomíname si na legendárneho speváka Karla Gotta. A povieme vám o novej výstave na hrade v Modrom kameni. Nech sa vám príjemne počúva. Vo štvrtok 1. októbra uplynulo 7 rokov od úmrtia obľúbeného speváka Karla Gotta. Legendy československej a českej hudobnej scény, ktorá sa nezmazateľne zapísala do srdc miliónov fanúšikov po celom svete. My vám teraz ponúkame hudobnoslovnú spomienku na túto výnimočnú osobnosť spätú aj so Slovenskom.

roku 1964 založil Karel Gott s bratmi Štajdlovcami divadielko Apollo v rámci Pražskej Reduty. Nasledujúci rok mu Suprafon vydal prvú dlhohrajúcu platňu. V roku 1966 zvíťazil na Bratislavskej Líre so skladbou Mám rozprávkový dom.

70. rokoch minulého storočia si Karel Gott zaistil medzinárodný úspech i naspievaním titulnej skladby k rozprávke Včelka Mája, ktorej hudbu zložil Karel Svoboda.

V mladosti bolo záľubou Karla Gotta maľovanie. Aj keď ho na výtvarnú akadémiu nevzali, svojej vášni zostal verný. Jeho úspech na výtvarnom poli potvrdili výstavy v Berlíne, Kolíne nad Rínom, Viedni, Moskve, Bratislave, Prahe či Mníchove. V priebehu svojej kariéry absolvoval množstvo koncertných vystúpení takmer po celom svete. Gott je držiteľom 22 československých a 20 českých zlatých slávikov. Vlastní viac ako 60 zlatých platní. 7 diamantových platní nahral približne 2600 pesničiek. V roku 1983 uzrela svetlo sveta pieseň Zvonky štiestí. Text napísal Zdeněk Rytíš a hudbu zložil Jiří Zmožek. Prvý raz zaznela táto pieseň 7. decembra 1983 v pražskej Lucerne, teda v deň, kedy mala Darinka Rolincová 11. narodeniny. Duet si okamžite obľúbili ľudia na oboch brehoch rieky Moravy.

niekoľko rokov bola vokalistkou U Karla Gotta aj slovenská speváčka Jana Kocianová, ktorá tiež už žiaľ nie je medzi nami. Vypočujeme si ukážku z piesne Je krásne, lásku.

O chvíľu nám zaznie pieseň, ktorú zložil Pavol Habera na svoj vianočný album. Ten sa nahrával v roku 1996 so Slovenskou filharmóniou pod vedením dirigenta Ondreja Lenárda. Tu je song Svet lásku má, ktorej interpretmi boli Pavol Habera, Peter Dvorský a Karel Gott.

0: 28. oktobra 2014 si Karel Gott v Bratislavskom primaciálnom paláci prevzal listinu o udelení čestného občianstva nášho hlavného mesta za zásluhy o priateľstvo a porozumenie medzi národmi v oblasti československej populárnej hudby. V roku 2017 sa Česko a Slovensko opäť spojilo vďaka svojim legendárnym hudobníkom. Karel Gott naspieval spolu s Igorom Dimkom pieseň Kto dokáže.
1: Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
2: Kto dokáže

0: Karel Gott je legendou medzinárodných rozmerov a priekopníkom populárnej hudby v Československu, za čo si vyslúžil tituly zaslúžilého umelca a neskôr aj národného umelca. V tom čase najvyššie umelecké ocenenie, ktoré ako spevák populárnej hudby získal ako prvý v histórii. Zapísaný je v Guinnessovej knihe rekordov ako spevák s najširším repertoárom. V nemecky hovoriacich krajinách Karlovi Gottovi pripísali titul Zlatý hlas z Prahy alebo Sinatra východu, hovorí hudobný publicista Juraj Čurný.
1: On bol neustále na vrchole. Samozrejme, že boli tam určité veci, ktoré tie vrcholy nejakým spôsobom zdôraznili aj v tých 60. rokoch. To pre mňa jeden z dôležitých vrcholov jeho kariéry bolo určite víťazstvo na Bratislavskej líre v roku 1966 na prvom ročníku, kde spieval po slovensky pesničku Mám rozprávkový dom, ale vďaka druhej súťažnej pesničke, ktorú tam spieval, pošli to dál, tak získal kontrakt s nemeckou gramofonovou firmou Polydor. A ten kontrakt sa nakoniec premenil na doživotnú zmluvu, čo je absolútna výnimka v takto nestálom biznise, ako je naozaj hudobný priemysel. Ďalším vrcholom bolo určite jeho účinkovanie v Las Vegas.
0: V roku 2019 mala premiéru pieseň Karla Gotta so staršou dcérou Charlotte Ellou pod názvom Srdce nejasnou.
2: Niekdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý hled.

0: No a na záver spomienky na Karla Gotta, ktorý nás opustil v októbri 2019, ešte slova jeho manažéra pre Slovensko, Richarda Vrableca.
1: Bol človek, ktorý ľudí spájal. A to je to nádherné. On ľudí učil žiť spolu, mladých so starými, múdrych s hlúpimi, tí, ktorí mali väčšie svaly, aby pomáhali tým, čo svaly také dokonale nemali. A jeho pesničky nám budú pripomínať, že bol tu človek, ktorý spája ľudí a ľuďom pomáhal byť šťastnými.

0: Toľko naša spomienka na nezabudnutelného Karla Gotta, ktorý nestrácal zmysel pre humor ani v ťažkých životných obdobiach. Nasledujúce slova vyslovil v roku 2016 na záver koncertu pri príležitosti 50. výročia Bratislavskej líry.
1: Dovidenia. A nezapomeňte, až bude mít lira z té výročí. Přijedu rád.
2: Rádio Slovakia International.
0: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni v spolupráci so súkromným zberateľom historických hračiek Štefanom Škorupom pripravilo vo svojich priestoroch novú výstavu. Volá sa Hračky, ktoré prežili stáročia a prezentuje krásu starých hračiek z prelomu 19. a 20. storočia, keď ešte hračky boli vzácne. Vystavené exponáty pochádzajú z obdobia, ktoré odborníci právom označujú za zlatý vek detských hračiek. Viac povie Klaudia Urdová.
3: Hry a hračky majú úžasnú moc, sprevádzajú nás od prvých dní života, často sú tým najlepším priateľom citlivej detskej duše a s pribúdajúcim vekom sa stávajú hmatateľnou spomienkou na bestarostné roky detstva. Ja som zavítala do barokovej sály východného krídla na Hrade v Modrom kameni. Sprevádzať aktuálnou výstavou ma bude Daša Ďuríková, kultúrno-propagačná manažerka.
4: Sme sprístupnili výstavu s názvom Hračky, ktoré prežili storočia. Prenesieme sa spolu do detského sveta z prelomu 19. a 20. storočia do obdobia, ktoré často je označované ako zlatý vek hračiek. Táto výstava prezentuje stovky hračiek zo súkromnej zbierky pána Štefana Škorupu. Pán Štefan Škorupa zbiera hračky už od detstva a za 10 ročia sa mu podarilo vytvoriť zbierku s viac ako 4000 exponátmi a tie najzaujímavejšie teraz predstavujeme návštevníkom nášho múzea.
3: Ty a ja, ako malá dievčatka, sme sa určite v detstve potešili bábikám a tu vidíme tiež množstvo vystavených bábik. Môžeme tu vidieť teda bábiky s biskvitovými hlavami osadenými do textilných alebo kožených tiel, kompozitové, celuloidové a plastové bábiky, ale aj rôzne príslušenstvo k bábikám. Tak čo všetko tu ešte je?
4: No je sa na čo pozerať na tejto výstave. Okrem tých bábik, ktoré si už vymenovala, nájdeme domčeky pre bábiky, nábytok, izbičky, kočíky a množstvo drobných doplnkov zo sveta bábik. Sú to rôzne šatočky, riady. Dokonca máme aj osvetlenie, respektíve lampy, ktoré si tí majitelia montovali do izbičiek. Šiaci stroj. Máme tu izbičku pre bábika.
3: Krásne.
4: V izbičke sedí bábika a bábika má pred sebou svoju hračkárskú izbičku pre bábiky.
3: Je, to je krásne. Toľké detaily.
4: Áno, tie izbičky sú vypracované do úplných detailov, či už len treba mať čas a treba si to pozerať. Obrázky, fotografie, kútiky hygienické, umývadielka a tá kuchynka napríklad, keď sa pozrieš. To je presne o tom, že príprava do budúceho života. To dievčatko sa od malička hralo, ako sa stará bábika o domácnosť, o svoj dom, tak potom bolo pripravené na tú svoju budúcu úlohu. Starať sa o svoj ozajstný dom a o svoju rodinu.
3: Očarili nás teda izbičky pre bábiky naozaj s tým miniatúrnym vybavením, zariadené až do najmenších detailov podľa dobovej módy bytovej kultúry. No ale čo chlapci? Je tu aj časť venovaná tým chlapčenským hračkám. Tak s čím sa kedysi chalani hrávali?
4: Áno, výstava je tak rozdelená, nazvime to, že dievčenské a chlapčenské hračky. A nielen chlapcov, ale aj milovníkov techniky určite zaujímu mechanické hračky, alebo cínovi vojačikovia, stavebnice, rôzne hlavolami, hojdacie koníky či modely historických automobilov. Súčasťou našej výstavy je aj Laterna Magica, teda predchodca dnešných projektorov. A máme aj funkčný model párneho stroja. No a samozrejme nemôže chýbať krásna železnička od nemeckého výrobcu Bing, ktorú návštevníci obdivujú na pódiu v sále.
3: Áno, celé pódium patrí tejto železnici, naozaj nádherné. Mňa ešte vieš, čo upútalo? Kolotoč s týmito medvedíkmi.
4: No kolotoč je funkčný. Mackovia sa točili, kolotoč bol funkčný.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičiev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

z vás stačí iba raz spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. október. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Čierna Hora by mala dať západnému Balkánu novú nádej na členstvo v Európskej únii, myslí si šéf slovenskej diplomacie. Slovensko má nový občiansky zákonník. Máme nový pamätný deň, a to deň štátnej vlajky. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, s ktorým sa minulý týždeň stretol na slávnostnej recepcii počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku. S Trumpom hovoril o energetike, obrane, investíciách či pracovných miestach. Slovensko a Spojené štáty americké majú podľa Pellegriniho obrovský potenciál dosiahnuť spolu ešte viac než doteraz. Seniori si zaslúžia úctu a dôstojný život, nie predvolebnú politickú licitáciu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas návštevy zariadenia sociálnych služieb Ohel David v Bratislave. Hlava štátu zdôraznila, že seniori sú generáciou, ktorá svojim životom a prácou prispela k budovaniu Slovenska. Zároveň poukázal na potrebu podporovať aktívne stárnutie a vytvárať priestor na to, aby seniori zostávali čo najdlhšie súčasťou spoločenského života. Slovenská republika, Rakúsko a Česká republika v rámci Slavkovského formátu podporujú krajiny Západného Balkánu na ceste do Európskej únie. Po stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom to v Podgorici uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý do krajiny pricestoval spolu so svojimi rezortnými kolegami z Česka a Rakúska, Petrom Macinkom a Beatou Mayer-Reisingerovou. Čierna Hora je podľa Blanára v integračnom procese z kandidátskych krajín zatiaľ najďalej. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, prípadne na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Navrhovaný pamätný deň pripomína historické korene slovenskej vlajkovej symboliky, ktoré sa viažu na udalosti roku 1848 a na vystúpenie Slovenského dobrovoľníckeho zboru. Predkladatelia chcú touto zmenou posilniť povedomie o význame štátnej vlajky ako samostatného štátneho symbolu. Ustanovením pamätného dňa sa nemení okruh štátnych sviatkov ani dní pracovného pokoja. Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čadca utrpela zranenia, vo štvrtok zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. Voľby by podľa prieskumu preferencií vyhralo v septembri opozičné progresívne Slovensko. Na druhom mieste by skončil Smer sociálna demokracia a tretia by bola Republika. Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO. Za prvou trojicou by bol Hlas, SD, opozičné hnutie Slovensko a Sloboda a Solidarita. Poľnohospodári pokračujú v zbere jesenných plodín, ktoré sú stále na poliach a v sadoch. Vyorávajú zemiaky, cukrovú repu, zbierajú slnečincu, kukuricu a soju. Sezóna oberačiek je v plnom prúde aj vo ovocných sadoch. Pestovatelia zbierajú úrodu naďalej v extrémnych suchých podmienkach a navyše do presušenej pôdy sú nútení siať aj budúcoročnú úrodu, obilniny a repku. Doteraz poľnohospodári pozbierali 20% kukurice na zrno, 47% slnečnice, 15% cukrovej repy, 50% zemiakov, ale aj 82% kukurice na siláž.
0: Téma dňa.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko víta schválenie nového občianskeho zákonníka v Národnej rade. Označil ho za moderný kódex, ktorý zodpovedá dnešným podmienkam a je porovnateľný s európskymi krajinami. Zákonník podľa neho prinesie zmeny vo fungovaní manželských zväzkov, v dedičskom práve či uzatváraní zmluv. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Slovensko sa doteraz riadilo podľa občianskeho zákonníka prijatého v roku 1964. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD pripomína, že vznikol v inom štáte počas iného režimu a hoci prešiel 70 rôznymi úpravami, štát potreboval moderný právny kódex. A presne tým má novela občianskeho zákonníka byť. Minister sľubuje, že táto právna úprava bude viac rešpektovať individuálne dohody medzi ľuďmi a zároveň lepšie chrániť práva slabších.
3: Pribúda dedická zmluva, odkaz či príkaz správca dedičstva a vykonávateľ závetu. Pribúda aj doložka o podstatnej zmene okolností. Nový je aj výslovný zákaz skrytých úrokov z omeškania cez rôzne poplatky a zodpovednosť za nepoctivé vedenie rokovaní o zmluve.
2: To je len časť zmien, ktoré nás od 1. júla čakajú. Zjednotí sa tiež obchodný a občiansky zákonník. Po novom budú mať osoby, ktoré trpia napríklad stareckou demenciou, možnosť vybrať si, kto sa o nich postará. Naopak poistné či nájomné zmluvy budú podliehať stále rovnakým pravidlám. Predseda kodifikačnej komisie, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček oceňuje minimálne rezortné zásahy do novely. Väčšina opozičných strán návrh nepodporila. SAS mu dlhodobo vytýkala najmä to, že ministerstvo spravodlivosti malo najskôr prijať zmeny v zákone o obchodných spoločnostiach. Progresívne Slovensko sa pridáva s kritikou na neexistujúcu kampaň rezortu. Poslankyňa Zuzana Števulová je presvedčená, že ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny pripraviť.
4: Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
2: Jediné opozičné hnutie, ktoré s koalíciou hlasovalo, je KDH. Presadiť sa mu podarilo dva pozmeňujúce návrhy, predseda Milan Majerský.
5: My sme ho vylepšili a myslím si, že po 62 rokoch sa konečne renoval, obnovil a schválil nový občiansky zákonník.
2: Kresťanskí demokrati presadili vznik inštitútu podzáložného práva aj inštitútu súkromného fondu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Zaspomíname si na legendárneho speváka Karla Gotta. A povieme vám o novej výstave na hrade v Modrom kameni. Nech sa vám príjemne počúva. Vo štvrtok 1. októbra uplynulo 7 rokov od úmrtia obľúbeného speváka Karla Gotta. Legendy československej a českej hudobnej scény, ktorá sa nezmazateľne zapísala do srdc miliónov fanúšikov po celom svete. My vám teraz ponúkame hudobnoslovnú spomienku na túto výnimočnú osobnosť spätú aj so Slovenskom.

V roku 1964 založil Karel Gott s bratmi Štajdlovcami divadielko Apollo v rámci Pražskej Reduty. Nasledujúci rok mu Suprafon vydal prvú dlhohrajúcu platňu. V roku 1966 zvíťazil na Bratislavskej Líre so skladbou Mám rozprávkový dom.

70. rokoch minulého storočia si Karel Gott zaistil medzinárodný úspech i naspievaním titulnej skladby k rozprávke Včielka Mája, ktorej hudbu zložil Karel Svoboda.

mladosti bolo záľubou Karla Gotta maľovanie. Aj keď ho na výtvarnú akadémiu nevzali, svojej vášni zostal verný. Jeho úspech na výtvarnom poli potvrdili výstavy v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Viedni, Moskve, Bratislave, Prahe či Mníchove. V priebehu svojej kariéry absolvoval množstvo koncertných vystúpení takmer po celom svete. Gott je držiteľom 22 československých a 20 českých zlatých slávikov. Vlastní viac ako 60 zlatých platní. 7 diamantových platní nahral približne 2600 pesničiek. V roku 1983 uzrela svetlo sveta pieseň Zvonky štiestí. Text napísal Zdeněk Rytíš a hudbu zložil Jiří Zmožek. Prvý raz zaznela táto pieseň 7. decembra 1983 v pražskej Lucerne, teda v deň, kedy mala Darinka Rolincová 11. narodeniny. Duet si okamžite obľúbili ľudia na oboch brehoch rieky Moravy.

Niekoľko rokov bola vokalistkou u Karla Gotta aj slovenská speváčka Jana Kocianová, ktorá tiež už žiaľ nie je medzi nami. Vypočujme si ukážku z piesne Je krásne lásku.

O chvíľu nám zaznie pieseň, ktorú zložil Pavol Habera na svoj vianočný album. Ten sa nahrával v roku 1996 so Slovenskou filharmóniou pod vedením dirigenta Ondreja Lenárda. Tu je song Svet lásku má, ktorej interpretmi boli Pavol Habera, Peter Dvorský a Karel.

0: 28. októbra 2014 si Karel Gott v Bratislavskom primaciálnom paláci prevzal listinu o udelení čestného občianstva nášho hlavného mesta za zásluhy o priateľstvo a porozumenie medzi národmi v oblasti československej populárnej hudby. V roku 2017 sa Česko a Slovensko opäť spojilo vďaka svojim legendárnym hudobníkom. Karel Gott naspieval spolu s Igorom Dymkom pieseň Kto dokáže.
1: Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
2: Kto dokáže

0: силу ветру, силу морі. Jen tím, že tvoří.
1: Piesne Karla Gotta sa objavili aj vo filmoch ako Limonádový Joe či Starci na chmelu. Naspieval tiež pieseň Kde pak ty ptáčku hnízdo máš v rozprávke Tři ožíšky pro popielku.

0: Karel Gott je legendou medzinárodných rozmerov a priekopníkom populárnej hudby v Československu, za čo si vyslúžil tituly zaslúžilého umelca a neskôr aj národného umelca. V tom čase najvyššie umelecké ocenenie, ktoré ako spevák populárnej hudby získal ako prvý v histórii. Zapísaný je aj v Guinnessovej knihe rekordov ako spevák s najširším repertoárom. V nemecky hovoriacich krajinách Karlovi Gottovi pripísali titul Zlatý hlas z Prahy alebo Sinatra východu, hovorí hudobný publicista Juraj Čurný.
1: On bol neustále na vrchole. Samozrejme, že boli tam určité veci, ktoré tie vrcholy nejakým spôsobom zdôraznili aj v tých 60. rokoch. To pre mňa jeden z dôležitých vrcholov jeho kariére bolo určite víťazstvo na Bratislavskej líre v roku 1966 na prvom ročníku, kde spieval po slovensky pesničku Mám rozprávkový dom, ale vďaka druhej súťažnej pesničke, ktorú tam spieval, pošli to dál, tak získal kontrakt s nemeckou gramofonovou firmou Polydor. A ten kontrakt sa nakoniec premenil na doživotnú zmluvu, čo je absolútna výnimka v takto nestálom biznise, ako je naozaj hudobný priemysel. Ďalším vrcholom bolo určite jeho účinkovanie v Las Vegas.
0: V roku 2019 mala premiéru pieseň Karla Gotta so staršou dcérou Charlotte Ellou pod názvom Srdce nehasnou.
2: Niekdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý hled.

0: No a na záver spomienky na Karla Gotta, ktorý nás opustil v októbri 2019, ešte slova jeho manažéra pre Slovensko, Richarda Vrableca.
1: Bol človek, ktorý ľudí spájal. A to je to nádherné. On ľudí učil žiť spolu, mladých so starými, múdrych s hlúpimi, tí, ktorí mali väčšie svaly, aby pomáhali tým, čo svaly také dokonale nemali. A jeho pesničky nám budú pripomínať, že bol tu človek, ktorý spájal ľudí a ľuďom pomáhal byť šťastnými.
2: Pa,

0: Toľko naša spomienka na nezabudnutelného Karla Gotta, ktorý nestrácal zmysel pre humor ani v ťažkých životných obdobiach. Nasledujúce slova vyslovil v roku 2016 na záver koncertu pri príležitosti 50. výročia Bratislavskej líry.
1: Dovidenia. A nezapomeňte, až bude mít lira z té výročí. Přijedu rád.
2: Rádio Slovakia International.
0: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni v spolupráci so súkromným zberateľom historických hračiek Štefanom Škorupom pripravilo vo svojich priestoroch novú výstavu. Volá sa Hračky, ktoré prežili stáročia a prezentuje krásu starých hračiek z prelomu 19. a 20. storočia, keď ešte hračky boli vzácne. Vystavené exponáty pochádzajú z obdobia, ktoré odborníci právom označujú za zlatý vek detských hračiek. Viac povie Klaudia Urdová.
3: Hry a hračky majú úžasnú moc, sprevádzajú nás od prvých dní života, často sú tým najlepším priateľom citlivej detskej duše a s pribúdajúcim vekom sa stávajú hmatateľnou spomienkou na bestarostné roky detstva. Ja som zavítala do barokovej sály východného krídla na Hrade v Modrom kameni. Sprevádzať aktuálnou výstavou ma bude Daša Ďuríková, kultúrno-propagačná manažerka.
4: Sme sprístupnili výstavu s názvom Hračky, ktoré prežili storočia. Prenesieme sa spolu do detského sveta z prelomu 19. a 20. storočia do obdobia, ktoré často je označované ako zlatý vek hračiek. Táto výstava prezentuje stovky hračiek zo súkromnej zbierky pána Štefana Škorupu. Pán Štefan Škorupa zbiera hračky už od detstva a za 10 ročia sa mu podarilo vytvoriť zbierku s viac ako 4000 exponátmi a tie najzaujímavejšie teraz predstavujeme návštevníkom nášho múzea.
3: Ty a ja, ako malá dievčatka, sme sa určite v detstve potešili bábikám a tu vidíme tiež množstvo vystavených bábik. Môžeme tu vidieť teda bábiky s biskvitovými hlavami osadenými do textilných alebo kožených tiel, kompozitové, celuloidové a plastové bábiky, ale aj rôzne príslušenstvo k bábikám. Tak čo všetko tu ešte je?
4: No je sa na čo pozerať na tejto výstave. Okrem tých bábik, ktoré si už vymenovala, nájdeme domčeky pre bábiky, nábytok, izbičky, kočíky a množstvo drobných doplnkov zo sveta bábik. Sú to rôzne šatočky, riady, dokonca máme aj osvetlenie, respektíve lampy, ktoré si tí majitelia montovali do izbičiek. Šiaci stroj. Máme tu izbičku pre bábika.
3: Krásne.
4: V izbičke sedí bábika a bábika má pred sebou svoju hračkárskú izbičku pre bábiky.
3: Je, to je krásne. Toľké detaily.
4: Áno, tie izbičky sú vypracované do úplných detailov, či už len treba mať čas a treba si to pozerať. Obrázky, fotografie, kútiky hygienické, umývadielka a tá kuchynka napríklad, keď sa pozrieš. To je presne o tom, že príprava do budúceho života. To dievčatko sa od malička hralo, ako sa stará bábika o domácnosť, o svoj dom, tak potom bolo pripravené na tú svoju budúcu úlohu. Starať sa o svoj ozajstný dom a o svoju rodinu.
3: Očarili nás teda izbičky pre bábiky naozaj s tým miniatúrnym vybavením, zariadené až do najmenších detailov podľa dobovej módy bytovej kultúry. No ale čo chlapci? Je tu aj časť venovaná tým chlapčenským hračkám. Tak s čím sa kedysi chalani hrávali?
4: Áno, výstava je tak rozdelená, nazvime to, že dievčenské a chlapčenské hračky. A nielen chlapcov, ale aj milovníkov techniky určite zaujímu mechanické hračky, alebo cínovi vojačikovia, stavebnice, rôzne hlavolami, hojdacie koníky či modely historických automobilov. Súčasťou našej výstavy je aj Laterna Magica, teda predchodca dnešných projektorov. A máme aj funkčný model párneho stroja. No a samozrejme nemôže chýbať krásna železnička od nemeckého výrobcu Bing, ktorú návštevníci obdivujú na pódiu v sále.
3: No, celé pódium patrí tejto železnici, naozaj nádherné. Mňa ešte vieš, čo upútalo? Kolotoč s týmito medvedíkmi.
4: No kolotoč je funkčný. Mackovia sa točili, kolotoč bol funkčný.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

z vás stačí iba raz spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. október. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Čierna Hora by mala dať západnému Balkánu novú nádej na členstvo v Európskej únii, myslí si šéf slovenskej diplomacie. Slovensko má nový občiansky zákonník. Máme nový pamätný deň, a to deň štátnej vlajky. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, s ktorým sa minulý týždeň stretol na slávnostnej recepcii počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku. S Trumpom hovoril o energetike, obrane, investíciách či pracovných miestach. Slovensko a Spojené štáty americké majú podľa Pellegriniho obrovský potenciál dosiahnuť spolu ešte viac než doteraz. Seniori si zaslúžia úctu a dôstojný život, nie predvolebnú politickú licitáciu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas návštevy zariadenia sociálnych služieb Ohel David v Bratislave. Hlava štátu zdôraznila, že seniori sú generáciou, ktorá svojim životom a prácou prispela k budovaniu Slovenska. Zároveň poukázal na potrebu podporovať aktívne stárnutie a vytvárať priestor na to, aby seniori zostávali čo najdlhšie súčasťou spoločenského života. Slovenská republika, Rakúsko a Česká republika v rámci Slavkovského formátu podporujú krajiny Západného Balkánu na ceste do Európskej únie. Po stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom to v Podgorici uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý do krajiny pricestoval spolu so svojimi rezortnými kolegami z Česká Rakúska, Petrom Macinkom a Beatou Mayl-Reisingerovou. Čierna Hora je podľa Blanára v integračnom procese z kandidátskych krajín zatiaľ najďalej. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, prípadne na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Navrhovaný pamätný deň pripomína historické korene slovenskej vlajkovej symboliky, ktoré sa viažu na udalosti roku 1848 a na vystúpenie slovenského dobrovoľníckeho zboru. Predkladatelia chcú touto zmenou posilniť povedomie o význame štátnej vlajky ako samostatného štátneho symbolu. Ustanovením pamätného dňa sa nemení okruh štátnych sviatkov ani dní pracovného pokoja. Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čadca utrpela zranenia, vo štvrtok zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. Voľby by podľa prieskumu preferencií vyhralo v septembri opozičné Progresívne Slovensko. Na druhom mieste by skončil Smer sociálna demokracia a tretia by bola Republika. Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO. Za prvou trojicou by bol Hlas, SD, opozičné hnutie Slovensko a Sloboda a Solidarita. Poľnohospodári pokračujú v zbere jesenných plodín, ktoré sú stále na poliach a v sadoch. Vyorávajú zemiaky, cukrovú repu, zbierajú slnečincu, kukuricu a soju. Sezóna oberačiek je v plnom prúde aj v ovocných sadoch. Pestovatelia zbierajú úrodu naďalej v extrémnych suchých podmienkach a navyše do presušenej pôdy sú nútení siať aj budúcoročnú úrodu, obilniny a repku. Doteraz poľnohospodári pozbierali 20% kukurice na zrno, 47% slnečnice, 15% cukrovej repy, 50% zemiakov, ale aj 82% kukurice na siláž.
0: Téma dňa.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko víta schválenie nového občianskeho zákonníka v Národnej rade. Označil ho za moderný kódex, ktorý zodpovedá dnešným podmienkam a je porovnateľný s európskymi krajinami. Zákonník podľa neho prinesie zmeny vo fungovaní manželských zväzkov v dedičskom práve či uzatváraní zmluv. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Slovensko sa doteraz riadilo podľa občianskeho zákonníka prijatého v roku 1964. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD pripomína, že vznikol v inom štáte počas iného režimu a hoci prešiel 70 rôznymi úpravami, štát potreboval moderný právny kódex. A presne tým má novela občianskeho zákonníka byť. Minister sľubuje, že táto právna úprava bude viac rešpektovať individuálne dohody medzi ľuďmi a zároveň lepšie chrániť práva slabších.
3: Pribúda dedická zmluva, odkaz či príkaz, správca dedičstva a vykonávateľ závetu. Pribúda aj doložka o podstatnej zmene okolností. Nový je aj výslovný zákaz skrytých úrokov z omeškania cez rôzne poplatky a zodpovednosť za nepoctivé vedenie rokovaní o zmluve.
2: To je len časť zmien, ktoré nás od 1. júla čakajú. Zjednotí sa tiež obchodný a občiansky zákonník. Po novom budú mať osoby, ktoré trpia napríklad stareckou demenciou, možnosť vybrať si, kto sa o nich postará. Naopak poistné či nájomné zmluvy budú podliehať stále rovnakým pravidlám. Predseda kodifikačnej komisie, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček oceňuje minimálne rezortné zásahy do novely. Väčšina opozičných strán návrh nepodporila. SAS mu dlhodobo vytýkala najmä to, že ministerstvo spravodlivosti malo najskôr prijať zmeny v zákone o obchodných spoločnostiach. Progresívne Slovensko sa pridáva s kritikou na neexistujúcu kampaň rezortu. Poslankyňa Zuzana Števulová je presvedčená, že ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny pripraviť.
4: Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
2: Jediné opozičné hnutie, ktoré s koalíciou hlasovalo, je KDH. Presadiť sa mu podarilo dva pozmeňujúce návrhy, predseda Milan Majerský.
5: My sme ho vylepšili a myslím si, že po 62 rokoch sa konečne renoval, obnovil a schválil nový občiansky zákonník.
2: Kresťanskí demokrati presadili vznik inštitútu podzáložného práva aj inštitútu súkromného fondu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Zaspomíname si na legendárneho speváka Karla Gotta. A povieme vám o novej výstave na hrade v Modrom kameni. Nech sa vám príjemne počúva. Vo štvrtok 1. októbra uplynulo 7 rokov od úmrtia obľúbeného speváka Karla Gotta. Legendy československej a českej hudobnej scény, ktorá sa nezmazateľne zapísala do srdc miliónov fanúšikov po celom svete. My vám teraz ponúkame hudobnoslovnú spomienku na túto výnimočnú osobnosť spätú aj so Slovenskom.

V roku 1964 založil Karel Gott s bratmi Štajdlovcami divadielko Apollo v rámci pražskej Reduty. Nasledujúci rok mu Suprafon vydal prvú dlhohrajúcu platňu. V roku 1966 zvíťazil na Bratislavskej Líre so skladbou Mám rozprávkový dom.

70. rokoch minulého storočia si Karel Gott zaistil medzinárodný úspech i naspievaním titulnej skladby k rozprávke Včielka Mája, ktorej hudbu zložil Karel Svoboda.

V mladosti bolo záľubou Karla Gotta maľovanie. Aj keď ho na výtvarnú akadémiu nevzali, svojej vášni zostal verný. Jeho úspech na výtvarnom poli potvrdili výstavy v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Viedni, Moskve, Bratislave, Prahe či Mníchove. V priebehu svojej kariéry absolvoval množstvo koncertných vystúpení takmer po celom svete. Gott je držiteľom 22 československých a 20 českých zlatých slávikov. Vlastní viac ako 60 zlatých platní. 7 diamantových platní nahral približne 2600 pesničiek. V roku 1983 uzrela svetlo sveta pieseň Zvonky štiestí. Text napísal Zdeněk Rytíš a hudbu zložil Jiří Zmožek. Prvý raz zaznela táto pieseň 7. decembra 1983 v Pražskej Lucerne, teda v deň, kedy mala Darinka Rolincová 11. narodeniny. Duet si okamžite obľúbili ľudia na oboch brehoch rieky Moravy.

Niekoľko rokov bola vokalistkou u Karla Gotta aj slovenská speváčka Jana Kocianová, ktorá tiež už žiaľ nie je medzi nami. Vypočujeme si ukážku z piesne Je krásne.

O chvíľu nám zaznie pieseň, ktorú zložil Pavol Habera na svoj vianočný album. Ten sa nahrával v roku 1996 so Slovenskou filharmóniou pod vedením dirigenta Ondreja Lenárda. Tu je song Svet lásku má, ktorej interpretmi boli Pavol Habera, Peter Dvorský a Karel.

0: 28. októbra 2014 si Karel Gott v Bratislavskom primaciálnom paláci prevzal listinu o udelení čestného občianstva nášho hlavného mesta za zásluhy o priateľstvo a porozumenie medzi národmi v oblasti československej populárnej hudby. V roku 2017 sa Česko a Slovensko opäť spojilo vďaka svojim legendárnym hudobníkom. Karel Gott naspieval spolu s Igorom Dimkom pieseň Kto dokáže.
1: Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
2: Kto dokáže

0: Karel Gott je legendou medzinárodných rozmerov a priekopníkom populárnej hudby v Československu, za čo si vyslúžil tituly zaslúžilého umelca a neskôr aj národného umelca. V tom čase najvyššie umelecké ocenenie, ktoré ako spevák populárnej hudby získal ako prvý v histórii. Zapísaný je v Guinnessovej knihe rekordov ako spevák s najširším repertoárom. V nemecky hovoriacich krajinách Karlovi Gottovi pripísali titul Zlatý hlas z Prahy alebo Sinatra východu, hovorí hudobný publicista Juraj Čurný.
1: On bol neustále na vrchole. Samozrejme, že boli tam určité veci, ktoré tie vrcholy nejakým spôsobom zdôraznili aj v tých 60. rokoch. To pre mňa jeden z dôležitých vrcholov jeho kariére bolo určite víťazstvo na Bratislavskej líre v roku 1966 na prvom ročníku, kde spieval po slovensky pesničku Mám rozprávkový dom, ale vďaka druhej súťažnej pesničke, ktorú tam spieval, pošli to dál, tak získal kontrakt s nemeckou gramofonovou firmou Polydor. A ten kontrakt sa nakoniec premenil na doživotnú zmluvu, čo je absolútna výnimka v takto nestálom biznise, ako je naozaj hudobný priemysel. Ďalším vrcholom bolo určite jeho účinkovanie v Las Vegas.
0: V roku 2019 mala premiéru pieseň Karla Gotta so staršou dcérou Charlotte Ellou pod názvom Srdce nejasnou.
2: Niekdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý hled.

0: No a na záver spomienky na Karla Gotta, ktorý nás opustil v októbri 2019, ešte slova jeho manažéra pre Slovensko, Richarda Vrableca.
1: Bol človek, ktorý ľudí spájal. A to je to nádherné. On ľudí učil žiť spolu, mladých so starými, múdrych s hlúpimi, tí, ktorí mali väčšie svaly, aby pomáhali tým, čo svaly také dokonale nemali. A jeho pesničky nám budú pripomínať, že bol tu človek, ktorý spájal ľudí a ľuďom pomáhal byť šťastnými.

0: Toľko naša spomienka na nezabudnutelného Karla Gotta, ktorý nestrácal zmysel pre humor ani v ťažkých životných obdobiach. Nasledujúce slova vyslovil v roku 2016 na záver koncertu pri príležitosti 50. výročia Bratislavskej líry.
1: Dovidenia. A nezapomeňte, až bude mít lira z té výročí, přijedu rád.
2: Rádio Slovakia International.
0: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni v spolupráci so súkromným zberateľom historických hračiek Štefanom Škorupom pripravilo vo svojich priestoroch novú výstavu. Volá sa Hračky, ktoré prežili stáročia a prezentuje krásu starých hračiek z prelomu 19. a 20. storočia, keď ešte hračky boli vzácne. Vystavené exponáty pochádzajú z obdobia, ktoré odborníci právom označujú za zlatý vek detských hračiek. Viac povie Klaudia Urdová.
3: Hry a hračky majú úžasnú moc, sprevádzajú nás od prvých dní života, často sú tým najlepším priateľom citlivej detskej duše a s pribúdajúcim vekom sa stávajú hmatateľnou spomienkou na bestarostné roky detstva. Ja som zavítala do barokovej sály východného krídla na Hrade v Modrom kameni. Sprevádzať aktuálnou výstavou ma bude Daša Ďuríková, kultúrno-propagačná manažerka.
4: Sme sprístupnili výstavu s názvom Hračky, ktoré prežili storočia. Prenesieme sa spolu do detského sveta z prelomu 19. a 20. storočia do obdobia, ktoré často je označované ako zlatý vek hračiek. Táto výstava prezentuje stovky hračiek zo súkromnej zbierky pána Štefana Škorupu. Pán Štefan Škorupa zbiera hračky už od detstva a za 10 ročia sa mu podarilo vytvoriť zbierku s viac ako 4000 exponátmi a tie najzaujímavejšie teraz predstavujeme návštevníkom nášho múzea.
3: Ty a ja, ako malá dievčatka, sme sa určite v detstve potešili bábikám a tu vidíme tiež množstvo vystavených bábik. Môžeme tu vidieť teda bábiky s biskvitovými hlavami osadenými do textilných alebo kožených tiel, kompozitové, celuloidové a plastové bábiky, ale aj rôzne príslušenstvo k bábikám. Tak čo všetko tu ešte je?
4: No je sa na čo pozerať na tejto výstave. Okrem tých bábik, ktoré si už vymenovala, nájdeme domčeky pre bábiky, nábytok, izbičky, kočíky a množstvo drobných doplnkov zo sveta bábik. Sú to rôzne šatočky, riady, dokonca máme aj osvetlenie, respektíve lampy, ktoré si tí majitelia montovali do izbičiek. Šiaci stroj. Máme tu izbičku pre bábika.
3: Krásne.
4: V izbičke sedí bábika a bábika má pred sebou svoju hračkárskú izbičku pre bábiky.
3: Je, to je krásne. Také detaily.
4: Áno, tie izbičky sú vypracované do úplných detailov, či už len treba mať čas a treba si to pozerať. Obrázky, fotografie, kútiky hygienické, umývadielka a tá kuchynka napríklad, keď sa pozrieš. To je presne o tom, že príprava do budúceho života. To dievčatko sa od malička hralo, ako sa stará bábika o domácnosť, o svoj dom, tak potom bolo pripravené na tú svoju budúcu úlohu. Starať sa o svoj ozajstný dom a o svoju rodinu.
3: Očarili nás teda izbičky pre bábiky naozaj s tým miniatúrnym vybavením, zariadené až do najmenších detailov podľa dobovej módy bytovej kultúry. No ale čo chlapci? Je tu aj časť venovaná tým chlapčenským hračkám. Tak s čím sa kedysi chalani hrávali?
4: Áno, výstava je tak rozdelená, nazvime to, že dievčenské a chlapčenské hračky. A nielen chlapcov, ale aj milovníkov techniky určite zaujímu mechanické hračky, alebo cínovi vojačikovia, stavebnice, rôzne hlavolami, hojdacie koníky či modely historických automobilov. Súčasťou našej výstavy je aj Laterna Magica, teda predchodca dnešných projektorov. A máme aj funkčný model párneho stroja. No a samozrejme nemôže chýbať krásna železnička od nemeckého výrobcu Bing, ktorú návštevníci obdivujú na pódiu v sále.
3: No, celé pódium patrí tejto železnici, naozaj nádherné. Mňa ešte vieš, čo upútalo? Kolotoč s týmito medvedíkmi.
4: No kolotoč je funkčný. Mackovia sa točili, kolotoč bol funkčný.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičiev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

z vás stačí iba raz spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. október. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Čierna Hora by mala dať západnému Balkánu novú nádej na členstvo v Európskej únii, myslí si šéf slovenskej diplomacie. Slovensko má nový občiansky zákonník. Máme nový pamätný deň, a to deň štátnej vlajky. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, s ktorým sa minulý týždeň stretol na slávnostnej recepcii počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku. S Trumpom hovoril o energetike, obrane, investíciách či pracovných miestach. Slovensko a Spojené štáty americké majú podľa Pellegriniho obrovský potenciál dosiahnuť spolu ešte viac než doteraz. Seniori si zaslúžia úctu a dôstojný život, nie predvolebnú politickú licitáciu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas návštevy zariadenia sociálnych služieb Ohel David v Bratislave. Hlava štátu zdôraznila, že seniori sú generáciou, ktorá svojim životom a prácou prispela k budovaniu Slovenska. Zároveň poukázal na potrebu podporovať aktívne stárnutie a vytvárať priestor na to, aby seniori zostávali čo najdlhšie súčasťou spoločenského života. Slovenská republika, Rakúsko a Česká republika v rámci Slavkovského formátu podporujú krajiny Západného Balkánu na ceste do Európskej únie. Po stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom to v Podgorici uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý do krajiny pricestoval spolu so svojimi rezortnými kolegami z Česká Rakúska, Petrom Macinkom a Beatou Mayl-Reisingerovou. Čierna Hora je podľa Blanára v integračnom procese z kandidátskych krajín zatiaľ najďalej. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, prípadne na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Navrhovaný pamätný deň pripomína historické korene slovenskej vlajkovej symboliky, ktoré sa viažu na udalosti roku 1848 a na vystúpenie slovenského dobrovoľníckeho zboru. Predkladatelia chcú touto zmenou posilniť povedomie o význame štátnej vlajky ako samostatného štátneho symbolu. Ustanovením pamätného dňa sa nemení okruh štátnych sviatkov ani dní pracovného pokoja. Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čadca utrpela zranenia, vo štvrtok zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. Voľby by podľa prieskumu preferencií vyhralo v septembri opozičné Progresívne Slovensko. Na druhom mieste by skončil Smer sociálna demokracia a tretia by bola Republika. Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO. Za prvou trojicou by bol Hlas, SD, opozičné hnutie Slovensko a Sloboda a Solidarita. Poľnohospodári pokračujú v zbere jesenných plodín, ktoré sú stále na poliach a v sadoch. Vyorávajú zemiaky, cukrovú repu, zbierajú slnečincu, kukuricu a soju. Sezóna oberačiek je v plnom prúde aj v ovocných sadoch. Pestovatelia zbierajú úrodu naďalej v extrémnych suchých podmienkach a navyše do presušenej pôdy sú nútení siať aj budúcoročnú úrodu, obilniny a repku. Doteraz poľnohospodári pozbierali 20% kukurice na zrno, 47% slnečnice, 15% cukrovej repy, 50% zemiakov, ale aj 82% kukurice na siláž.
0: Téma dňa.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko víta schválenie nového občianskeho zákonníka v Národnej rade. Označil ho za moderný kódex, ktorý zodpovedá dnešným podmienkam a je porovnateľný s európskymi krajinami. Zákonník podľa neho prinesie zmeny vo fungovaní manželských zväzkov, v dedičskom práve či uzatváraní zmluv. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Slovensko sa doteraz riadilo podľa občianskeho zákonníka prijatého v roku 1964. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD pripomína, že vznikol v inom štáte počas iného režimu a hoci prešiel 70 rôznymi úpravami, štát potreboval moderný právny kódex. A presne tým má novela občianskeho zákonníka byť. Minister sľubuje, že táto právna úprava bude viac rešpektovať individuálne dohody medzi ľuďmi a zároveň lepšie chrániť práva slabších.
3: Pribúda dedická zmluva, odkaz že príkaz, správca dedičstva a vykonávateľ závetu. Pribúda aj doložka o podstatnej zmene okolností. Nový je aj výslovný zákaz skrytých úrokov z omeškania cez rôzne poplatky a zodpovednosť za nepoctivé vedenie rokovaní o zmluve.
2: To je len časť zmien, ktoré nás od 1. júla čakajú. Zjednotí sa tiež obchodný a občiansky zákonník. Po novom budú mať osoby, ktoré trpia napríklad stareckou demenciou, možnosť vybrať si, kto sa o nich postará. Naopak poistné či nájomné zmluvy budú podliehať stále rovnakým pravidlám. Predseda kodifikačnej komisie, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček oceňuje minimálne rezortné zásahy do novely. Väčšina opozičných strán návrh nepodporila. SAS mu dlhodobo vytýkala najmä to, že ministerstvo spravodlivosti malo najskôr prijať zmeny v zákone o obchodných spoločnostiach. Progresívne Slovensko sa pridáva s kritikou na neexistujúcu kampaň rezortu. Poslankyňa Zuzana Števulová je presvedčená, že ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny pripraviť.
4: Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
2: Jediné opozičné hnutie, ktoré s koalíciou hlasovalo, je KDH. Presadiť sa mu podarilo dva pozmeňujúce návrhy, predseda Milan Majerský.
5: My sme ho vylepšili a myslím si, že po 62 rokoch sa konečne renoval, obnovil a schválil nový občiansky zákonník.
2: Kresťanskí demokrati presadili vznik inštitútu podzáložného práva aj inštitútu súkromného fondu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Zaspomíname si na legendárneho speváka Karla Gotta. A povieme vám o novej výstave na hrade v Modrom kameni. Nech sa vám príjemne počúva. Vo štvrtok 1. októbra uplynulo 7 rokov od úmrtia obľúbeného speváka Karla Gotta. Legendy československej a českej hudobnej scény, ktorá sa nezmazateľne zapísala do srdc miliónov fanúšikov po celom svete. My vám teraz ponúkame hudobnoslovnú spomienku na túto výnimočnú osobnosť spätú aj so Slovenskom.

V roku 1964 založil Karel Gott s bratmi Štajdlovcami divadielko Apollo v rámci Pražskej Reduty. Nasledujúci rok mu Suprafon vydal prvú dlhohrajúcu platňu. V roku 1966 zvíťazil na Bratislavskej Líre so skladbou Mám rozprávkový dom.

70. rokoch minulého storočia si Karel Gott zaistil medzinárodný úspech i naspievaním titulnej skladby k rozprávke Včielka Mája, ktorej hudbu zložil Karel Svoboda.

mladosti bolo záľubou Karla Gotta maľovanie. Aj keď ho na výtvarnú akadémiu nevzali, svojej vášni zostal verný. Jeho úspech na výtvarnom poli potvrdili výstavy v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Viedni, Moskve, Bratislave, Prahe či Mníchove. V priebehu svojej kariéry absolvoval množstvo koncertných vystúpení takmer po celom svete. Gott je držiteľom 22 československých a 20 českých zlatých slávikov. Vlastní viac ako 60 zlatých platní, 7 diamantových platní, nahral približne 2600 pesničiek. V roku 1983 uzrela svetlo sveta pieseň Zvonky štiestí. Text napísal Zdeněk Rytíš a hudbu zložil Jiří Zmožek. Prvý raz zaznela táto pieseň 7. decembra 1983 v pražskej Lucerne, teda v deň, kedy mala Darinka Rolincová 11. narodeniny. Duet si okamžite obľúbili ľudia na oboch brehoch rieky Moravy.

Niekoľko rokov bola vokalistkou u Karla Gotta aj slovenská speváčka Jana Kocianová, ktorá tiež už žiaľ nie je medzi nami. Vypočujeme si ukážku z piesne Je krásne lásku.

O chvíľu nám zaznie pieseň, ktorú zložil Pavol Habera na svoj vianočný album. Ten sa nahrával v roku 1996 so Slovenskou filharmóniou pod vedením dirigenta Ondreja Lenárda. Tu je song Svet lásku má, ktorej interpretmi boli Pavol Habera, Peter Dvorský a Karel.

0: 28. októbra 2014 si Karel Gott v Bratislavskom primaciálnom paláci prevzal listinu o udelení čestného občianstva nášho hlavného mesta za zásluhy o priateľstvo a porozumenie medzi národmi v oblasti československej populárnej hudby. V roku 2017 sa Česko a Slovensko opäť spojilo vďaka svojim legendárnym hudobníkom. Karel Gott naspieval spolu s Igorom Dimkom pieseň Kto dokáže.
1: Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
2: Kto dokáže

0: Karel Gott je legendou medzinárodných rozmerov a priekopníkom populárnej hudby v Československu, za čo si vyslúžil tituly zaslúžilého umelca a neskôr aj národného umelca. V tom čase najvyššie umelecké ocenenie, ktoré ako spevák populárnej hudby získal ako prvý v histórii. Zapísaný je aj v Guinnessovej knihe rekordov ako spevák s najširším repertoárom. V nemecky hovoriacich krajinách Karlovi Gottovi pripísali titul Zlatý hlas z Prahy alebo Sinatra východu, hovorí hudobný publicist Juraj Čurný.
1: On bol neustále na vrchole. Samozrejme, že boli tam určité veci, ktoré tie vrcholy nejakým spôsobom zdôraznili aj v tých 60. rokoch. To pre mňa jeden z dôležitých vrcholov jeho kariére bolo určite víťazstvo na Bratislavskej líre v roku 1966 na prvom ročníku, kde spieval po slovensky pesničku Mám rozprávkový dom, ale vďaka druhej súťažnej pesničke, ktorú tam spieval, pošli to dál, tak získal kontrakt s nemeckou gramofonovou firmou Polydor. A ten kontrakt sa nakoniec premenil na doživotnú zmluvu, čo je absolútna výnimka v takto nestálom biznise, ako je naozaj hudobný priemysel. Ďalším vrcholom bolo určite jeho účinkovanie v Las Vegas.
0: V roku 2019 mala premiéru pieseň Karla Gotta so staršou dcérou Charlotte Ellou pod názvom Srdce nejasnou.
2: Niekdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý hled.

0: No a na záver spomienky na Karla Gotta, ktorý nás opustil v októbri 2019, ešte slova jeho manažéra pre Slovensko, Richarda Vrableca.
1: Bol človek, ktorý ľudí spájal. A to je to nádherné. On ľudí učil žiť spolu, mladých so starými, múdrych s hlúpimi, tí, ktorí mali väčšie svaly, aby pomáhali tým, čo svaly také dokonale nemali. A jeho pesničky nám budú pripomínať, že bol tu človek, ktorý spájal ľudí a ľuďom pomáhal byť šťastnými.

0: Toľko naša spomienka na nezabudnutelného Karla Gotta, ktorý nestrácal zmysel pre humor ani v ťažkých životných obdobiach. Nasledujúce slova vyslovil v roku 2016 na záver koncertu pri príležitosti 50. výročia Bratislavskej líry.
1: Dovidenia. A nezapomeňte, až bude mít lira sté výročí, přijedu rád.
2: Rádio Slovakia International.
0: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni v spolupráci so súkromným zberateľom historických hračiek Štefanom Škorupom pripravilo vo svojich priestoroch novú výstavu. Volá sa Hračky, ktoré prežili stáročia a prezentuje krásu starých hračiek z prelomu 19. a 20. storočia, keď ešte hračky boli vzácne. Vystavené exponáty pochádzajú z obdobia, ktoré odborníci právom označujú za zlatý vek detských hračiek. Viac povie Klaudia Urdová.
3: Hry a hračky majú úžasnú moc, sprevádzajú nás od prvých dní života, často sú tým najlepším priateľom citlivej detskej duše a s pribúdajúcim vekom sa stávajú hmatateľnou spomienkou na bestarostné roky detstva. Ja som zavítala do barokovej sály východného krídla na Hrade v Modrom kameni. Sprevádzať aktuálnou výstavou ma bude Daša Ďuríková, kultúrno-propagačná manažerka.
4: Tu sme sprístupnili výstavu s názvom Hračky, ktoré prežili storočia. Preniesieme sa spolu do detského sveta z prelomu 19. a 20. storočia do obdobia, ktoré často je označované ako zlatý vek hračiek. Táto výstava prezentuje stovky hračiek zo súkromnej zbierky pána Štefana Škorupu. Pán Štefan Škorupa zbiera hračky už od detstva a za 10 ročia sa mu podarilo vytvoriť zbierku s viac ako 4000 exponátmi a tie najzaujímavejšie teraz predstavujeme návštevníkom nášho múzea.
3: Ty a ja, ako malá dievčatka, sme sa určite v detstve potešili bábikám a tu vidíme tiež množstvo vystavených bábik. Môžeme tu vidieť teda bábiky s biskvitovými hlavami osadenými do textilných alebo kožených tiel, kompozitové, celuloidové a plastové bábiky, ale aj rôzne príslušenstvo k bábikám. Tak čo všetko tu ešte je?
4: No je sa na čo pozerať na tejto výstave. Okrem tých bábik, ktoré si už vymenovala, nájdeme domčeky pre bábiky, nábytok, izbičky, kočíky a množstvo drobných doplnkov zo sveta bábik. Sú to rôzne šatočky, riady. Dokonca máme aj osvetlenie, respektíve lampy, ktoré si tí majitelia montovali do izbičiek. Šiaci stroj. Máme tu izbičku pre bábika.
3: Krásne.
4: V izbičke sedí bábika a bábika má pred sebou svoju hračkárskú izbičku pre bábiky.
3: Je, to je krásne. Toľké detaily.
4: Áno, tie izbičky sú vypracované do úplných detailov, či už len treba mať čas a treba si to pozerať. Obrázky, fotografie, kútiky hygienické, umývadielka a tá kuchynka napríklad, keď sa pozrieš. To je presne o tom, že príprava do budúceho života. To dievčatko sa od malička hralo, ako sa stará bábika o domácnosť, o svoj dom, tak potom bolo pripravené na tú svoju budúcu úlohu. Starať sa o svoj ozajstný dom a o svoju rodinu.
3: Očarili nás teda izbičky pre bábiky naozaj s tým miniatúrnym vybavením, zariadené až do najmenších detailov podľa dobovej módy bytovej kultúry. No ale čo chlapci? Je tu aj časť venovaná tým chlapčenským hračkám. Tak s čím sa kedysi chalani hrávali?
4: Áno, výstava je tak rozdelená, nazvime to, že dievčenské a chlapčenské hračky. A nielen chlapcov, ale aj milovníkov techniky určite zaujímu mechanické hračky, alebo cínovi vojačikovia, stavebnice, rôzne hlavolamy, hojdacie koníky či modely historických automobilov. Súčasťou našej výstavy je aj Laterna Magica, teda predchodca dnešných projektorov. A máme aj funkčný model párneho stroja. No a samozrejme nemôže chýbať krásna železnička od nemeckého výrobcu Bing, ktorú návštevníci obdivujú na pódiu v sále.
3: Áno, celé pódium patrí tejto železnici, naozaj nádherné. Mňa ešte vieš, čo upútalo? Kolotoč s týmito medvedíkmi.
4: No kolotoč je funkčný. Mackovia sa točili, kolotoč bol funkčný.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú. Nikita Chramič od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam som ľudia.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vitajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí, zaujímavých informácií. Najskôr si zaspomíname na významného a zaujímavého človeka, ľudového rezbára, ale aj vojnového veterána Eduarda Gregora, ktorému 13. septembra predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Vyberieme sa aj za Slovákmi do Srbska a navštívime ateliér Jána Glózika, významného predstaviteľa súčasnej kovačickej inzity. Predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet. A na záver sa zoznámite s aktuálnou slovenskou majsterkou sveta v cyklistike. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Ako sme v úvode spomínali, 13. septembra v obci Tajov v okrese Banská Bystrica predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vojnovému invalidovi a jednorukému rezbárovi Eduardovi Gregorovi vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Ocenenie prevzali vnúčka Vanda Gregorová a vnuk Miroslav Šašek. S Vandou Gregorovou sme si na jej starého otca zaspomínali na začiatku roka. 7. januára totiž uplynulo 130 rokov od jeho narodenia. A v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica slovenská ocenenie in memoriam, vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.

0: Nedaleko od Banskej Bystrice v lone Kremnických vrchov leží obec Tajov. Tajov vznikol ako banická osada v 15. storočí. Jeho história je úzko spätá s ťažbou a spracovaním medí v Banskobystrickom revíre. V minulosti tam fungovali významné huty na tavenie medí a neskôr striebra. Práve spracovanie kovov dalo obci jej technický charakter. Obec bola súčasťou Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti, ktorá v 16. storočí patrila k najmodernejším podnikom na svete. Tajov patrí k najmalebnejším a historicky najvýznamnejším obciam stredného Slovenska. Je známy nielen svojou prírodou, ale najmä ako rodisko významných osobností. Obec preslávili najmä dve mená, ktoré formovali slovenské dejiny a kultúru. Zakladateľ realistickej drámy na Slovensku Jozef Gregor Tajovský a kňaz maliara svetoznámy vynálezca priekopník bezdrôtovej telegrafie terajšieho rádia Jozef Murgaš. A my vám dnes predstavíme tretieho, nemenej zaujímavého predstaviteľa Tajova. Mladšieho brata už spomínaného Jozefa Gregora Tajovského, Eduarda Gregora. 7. januára uplynulo 130 rokov od jeho narodenia a v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica Slovenská ocenenie in memoriam. Vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.
1: V súčasnej dobe vojny na Ukrajine je príbeh mladého vojnového veterána Eduarda Gregora zaujímavý tým, že svoj život dokázal zhmotniť do krásnych umeleckých prác, ktoré vytvoril svojou ľavou rukou, keďže o svoju pravú ruku prišiel v prvej svetovej vojne. Je úžasné, že na jeho dielo si spomíname aj v týchto dňoch, pretože 7. januára sme si pripomenuli 130. výročie jeho narodenia. Je to také zaujímavé zaramcovanie, pretože rok predtým mala výročie jeho švagrina Hanna Gregorová a pred ňou v roku 2024 jeho najstarší brat Jozef Gregor Tajovský 150. výročie narodenia. No, tento rok je zaujímavý aj z toho pohľadu, že si pripomíname v septembri aj 110. výročie ocenenia otca Jozefa Gregora Tajovského a Eduarda Gregora, Tajovského richtára Alojza Gregora za to, že 7 synov Alojza Gregora bojovalo v prvej svetovej vojne, čo mnohí odborníci, napríklad doktorka Marcela Mikulová alebo doktorka Daniela Kodajová, obe zo Slovenskej akadémie vied, toto vnímajú ako svetový unikát.
0: Takto si zaspomínala na Eduarda Gregora jeho vnúčka Vanda Gregorová. Eduard Gregor bol významným rezbárom. Bol tiež vojnový veterán z prvej svetovej vojny, ktorý tam prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec.
1: Mňa fascinuje príbeh Eduarda Gregora tým, že on nešiel do práce s drevom s víziou stať sa umelcom, ale chcel byť užitočný svojim spoluobčanom. Vytváral pre nich predmety z dreva, rôzne rúčky, nádoby, poličky, rámy a predpokladám, že cez taký medzistúpeň, ktorým bol čerpá, keďže Banská Bystrica je prostredím, kde sa venovali salašníctvu, tak sa postupne zdokonaloval v tejto forme, až sa stal z neho umelec, ktorý reprezentoval Československo na Svetovom festivale mládeže v Bukurešti v roku 1953. Jeho najznámejšie dielo je Tajovská pieta, ale alebo Pána Mária 7 bolestná. Je to krásna rezbárska práca, ktorá je umiestnená v kaplnke Pány Márie 7 bolestnej na konci krížovej cesty v Tajove. Čo je veľmi zaujímavé, že cesta k tejto krížovej ceste, tento chodník, ktorý sem vedie, vybudovali rodáci ako poctu Eduardovi Gregorovi vo veľmi ťažkom teréne. Dokonca tajovský pán farár Jozef Petrik tvrdil, že sa to nepodarí a dnes je táto stavba vnímaná ako stavba storočia regiónu. Na počesť Eduarda Gregora bol tento chodník pomenovaný, chodník Eduarda Gregora, a prišiel ho vysvetiť banskobystrický pán vikár Kopala.
0: Už sme naznačili pietu 7 bolestnej Panny Márie. Eduard sa narodil 7. januára a s jeho životom mimoriadne súvisia sedmičky. Keď sme sa pred týmto rozhovorom tak nanečisto rozprávali, tak ste mi spomenuli pár zaujímavých faktov.
1: Áno, Eduard Gregor sa narodil 7. januára ako 7. syn tajovského richtára Alojza Gregora. Zhotovil túto nádhernú tajovskú pietu alebo Pannu Máriu 7 bolestnú. Jeho najstaršia vnúčka Jana, ktorá dostala meno podľa patrona Tajova, Jana Krstiteľa, sa narodila 7. 7.
0: No a ešte je tam jedna zaujímavosť v tvári Panny Márie?
1: Panna Mária je veľkou inšpiráciou pre obyvateľov Tajova v tom, že Eduard Gregoriu vytvoril v 50. rokoch 20. storočia v čase náboženského útlaku. Ale nesie aj také jeho osobné posolstvo, keďže on bol siedmým synom, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne a jeho matka teda musela prekonať tú materinskú bolesť, vyprevádzať 7 svojich detí, 7 svojich synov do vojny. A práve tvár tejto Panny Márie 7 bolestnej je podľa pracovníčky Slovenskej akadémie vied doktorky Marcely Mikulovej veľmi podobná tvári matky Eduarda Gregora a Jozefa Gregora Tajovského.
0: Eduard napriek svojmu mladému veku a svojmu postihnutiu bol natoľko empatický a pomáhal aj svojej švagrinej Hane Gregorovej.
1: Je to úžasné, že v čase, keď jeho najstarší brat, Jozef Gregor Tajovský ako kapitán československých legí bojoval v Rusku. Hana, ktorá sa konečne po rokoch manželstva stala matkou, bola odkázaná na pomoc svojho najbližšieho okolia. Práve Eduard Gregor, napriek tomu, že nemal pravú ruku, on jej napísal list, poslal jej potraviny, poslal jej finančné prostriedky a v čase španielskej chrípky, ktorá bola obdobím konca prvej svetovej vojny, jej ponúkol pomoc za každý okolnosti.
0: Eduard Gregor je bezosporu mimoriadne zaujímavá postava našich dejín. Vnučka Vanda Gregorová sa s ním žiaľ nemala možnosť stretnúť. Pátraniu po informáciách zo svojej minulosti však venuje obrovské množstvo času. Preštudovala množstvo prameňov. Po všetkých informáciách, ktoré odzneli v rozhovore o vojnovom veteránovi z prvej svetovej vojny a jednorúkom rezbárovi Eduardovi Gregorovi, som požiadala jeho vnučku Vandu Gregorovú, aby sa pokúsila sformulovať posolstvo.
1: Je to posolstvo nielen pre mladých ľudí, ktorým Eduard Gregor bol, keď bojoval v prvej svetovej vojne a kde prišiel o svoju pravú ruku, ale je to aj posolstvo nádeje, ktoré my veľmi potrebujeme, keďže žijeme v časoch akési také ľudské ľahostajnosti, agresivity a netolerancie.
0: Eduard Gregor, brat Jozefa Gregora Tajovského, bol významným rezbárom. Ako vojak v prvej svetovej vojne prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec. Jeho práce môžu vidieť návštevníci domu richtára Štefana Greška v Tajove, v ktorom je dnes múzeum spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Ďalšie práce Eduarda Gregora nájdete v Slovenskom národnom múzeu v Martine a vo Vlastivednom múzeu v Banskej Bystrici. V tejto chvíli zamierime do Vojvodiny, oblasti na severe Srbska, kde už viac než 250 rokov žijú Slováci. Ideme do Kovačice, kde žije maliar Ján Glózik. Je predstaviteľom kovačickej inzity umenia, ktoré bolo zapísané do zoznamu UNESCO. Na jeho veľkorozmerných obrazoch zobrazuje dedinský život, roľnícku prácu, ľudové tradície a historické témy. K maľovaniu ho inšpirovala Zuzana Chalupová, ktorá patrí k zakladateľom tohto umenia. V jeho ateliéri ho navštívila Ingrid Slaninková.
2: My sa nachádzame vo vašom ateliéri, sme v Kovačici. Máme tu pred sebou plátna rôznych veľkostí, množstvo farieb. Máme tu pred sebou váš obraz. Dominujú na ňom jesenné práce. Čo všetko ste sa snažili zobraziť na vašom obraze?
3: Ja, ponieważ tak robím tie obrazy ako dedinskú robotu v poli na dedine. A tento konkrétne je okolo zberu úrody. Znamená, vidíme, ako ľudia oberajú hrozno. Tu pripravujú už ten súd, budú ho spracovať. A tu zase jedna rodina ešte odchádza k ním, k svojim známym na pomoc voľaku.
2: Na tomto obraze, ktorý ste práve dokončili, je 11 postavičiek. To, ako ja poznám vašu tvorbu, je dosť málo, pretože vy máte obraz, kde ste namalovali až 200 postav a je to naozaj veľmi pekná téma, ktorú ste na tom veľkom obraze zobrazili.
3: No, na tom veľkom obraze je znázornený príchod Slovákov. To je 2002 rok, kedy som ho namaloval a tam je názorneno 200 ľudí, 200 žien, mužov a to je symbolizuje príchod Slovákov do Kovačici, ktorá bola založená 1802. Znamená 1802, 2002, 200 rokov.
2: Ten obraz je veľmi veľký. Akých rozmerov ten obraz je?
3: V rozmerách je 210 cm krát 390 cm.
2: Prezrať poviete mi, koľko hodín denne prežijete v tomto ateliéri? Koľko hodín denne sedíte za stolom a držíte štetec v ruke a miešate farby?
3: 4-5 hodín denne. Ja počínam oaľovať obraz, keď dve lišty spájam do vena, keď ich urobím ako 4 listy, potom keď si napínam plátno a tedy sa mi rodí myšlienka pre nový obraz. Môj ateliér je v vlastnom dome, takže keď sa zobudím, popijem kávu, raňajky, neviem čo, a púšťa sa niekedy do roboty. Niekedy vôbec nemaľujem. Všetko závisí. Máme voľaké záväzky v dedine, neviem čo a tak.
2: Žijete v rodinnom dome, takže aj na jeseň v tomto období je okolo domu veľmi veľa práce. Tak čo na jeseň zamestnáva Kovačičanov?
3: Pozrite, Kovačičanov zber kukurice. To je pre nás číslo jeden, ktorý sa zaoberajú poľnohospodárstvom. Potom oranie sejba pšenice za idúci rok. Zber slnečnice prešiel, cukrová repa sa teraz vyberá. Troška teraz počujete ten hluk traktorov, beha sa vlečke a neviem čo, kombajny. A potom je to tu vinice, vinohrad, urobí sa dobre vínko, potom sa to vypáli aj pánenko, takže aby bolo, keď sa bude zabíjačky, aby sa to troška degustovalo. Pilo a tak.
2: Aj takéto kovačické radosti a starosti vy zobrazujete na svojich plátnach, ale verím tomu, že zobrazujete aj pekné, veselé obdobie zo života Kovačice.
3: Mám a ešte mám také muzické hudobné príbehy, ako muzikantov sa vracajú zo svádby alebo už z veselia. A zas konkrétne teraz nemám tu také, aby som vám pokázal, ale ešte okolo aj toho.
2: Ja mám to šťastie, že sa nachádzam práve vo vašom ateliéri a vidím tie vaše posledné práce, ktoré sú naozaj zaujímavé, ale vaše práce videli ľudia takmer po celom svete. Tak kde všade sa vám podarilo vystavovať?
3: No tak samostatne som vystavoval v Číne, v Japonsku som bol, Helsinki, Fínsko, Londýn, znamená Spojené kráľovstvo, Italiansko, Rakúsko, Nemecko troška, Poľsko. Na Slovensku to je pravda, prichádzam rád, to je moja krajina mojich predkov, takže rád sa tam vraciam. Veľká žiadosť mi bola odísť do Austrálie, ale to sa ešte neuskutočnilo a už sa uskutoční, to budeme vidieť.
0: Povedal inzitný maliar Ján Glózik z Kovačice.

0: Rádio Slovakia International.
1: Básnik Ivan Štrbka bol členom básnickej skupiny Osamelí bežci a známym sa stal aj dlhoročnou spoluprácou s hudobníkom Dežom Ursínim, jedným z pilierov modernej slovenskej rokovej hudby. Aké je to byť interpretom, si Ivan Štrbka vyskúšal na aktuálnom albume s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla zo spontánnej improvizácie na pasáž zo Štrbkovej básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore Martina Haraja so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.
2: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal: "Otialto, potialto," a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
3: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak, jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
2: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
3: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej a k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospišom a Martinom Silajom, jednak to bol už Altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde čítal jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. A tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotruk a vznikol ďalší poetický album.
2: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
3: Tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básní. A to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zobere niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor. Tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
2: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy aj také isté vnútorné napätie. Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
3: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turáč začať hrať nejaký beat alebo Ďuro Griglák na basu alebo ja môžem hrať nejaký pattern alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
2: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia a nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
3: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika. A budú ho počuť v novej úlohe, alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové, alebo v improvizovanej hudbe, alebo v groove, tak si tam niečo nájde. A je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
1: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altar Quartet člen kapely Nikolaj Nikitin. A tu je ukážka dialógu, poézia moderného jazzu, kompozícia Sirény mlčia.
4: Mám spávať s ňou, aj keď nejakú dušu nemám. Mám spasiť každý svoj holý prst. Mám sa mať, aj keď nie som to, čo som. Môj účet stúpa, vysoké múry lezú dohora ako horúčka. Zalej si uši. Vojna je stále na dosah, ale nikto ju tak nenazve. Sirény mlčia.
0: Rádio Slovakia International.
5: Ja som totiž prepitujem na bicykel stavaný, ten zbožňujem.

0: A na záver si trošku zašportujeme. Slovensko má totiž majsterku sveta v cyklistike. Viac nám prezradí Branislav Grman.
1: 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
2: neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
1: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
3: Minulý rok jej to ušlo o kúsok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
1: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
4: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Víkim na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
1: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane, až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
2: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.

0: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Rádio Slovakia International.
0: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
2: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
0: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
1: Rádio Slovakia International.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vitajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí, zaujímavých informácií. Najskôr si zaspomíname na významného a zaujímavého človeka, ľudového rezbára, ale aj vojnového veterána Eduarda Gregora, ktorému 13. septembra predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Vyberieme sa aj za Slovákmi do Srbska a navštívime ateliér Jána Glózika, významného predstaviteľa súčasnej kovačickej inzity. Predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet. A na záver sa zoznámite s aktuálnou slovenskou majsterkou sveta v cyklistike. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Ako sme v úvode spomínali, 13. septembra v obci Tajov v okrese Banská Bystrica predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vojnovému invalidovi a jednorukému rezbárovi Eduardovi Gregorovi vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Ocenenie prevzali vnúčka Vanda Gregorová a vnúk Miroslav Šašek. S Vandou Gregorovou sme si na jej starého otca zaspomínali na začiatku roka. 7. januára totiž uplynulo 130 rokov od jeho narodenia. A v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica slovenská ocenenie in memoriam, vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.

0: Nedaleko od Banskej Bystrice v lone Kremnických vrchov leží obec Tajov. Tajov vznikol ako banická osada v 15. storočí. Jeho história je úzko spätá s ťažbou a spracovaním medí v Banskobystrickom revíre. V minulosti tam fungovali významné huty na tavenie medi a neskôr striebra. Práve spracovanie kovov dalo obci jej technický charakter. Obec bola súčasťou Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti, ktorá v 16. storočí patrila k najmodernejším podnikom na svete. Tajov patrí k najmalebnejším a historicky najvýznamnejším obciam stredného Slovenska. Je známy nielen svojou prírodou, ale najmä ako rodisko významných osobností. Obec preslávili najmä dve mená, ktoré formovali slovenské dejiny a kultúru. Zakladateľ realistickej drámy na Slovensku Jozef Gregor Tajovský a kňaz maliara svetoznámy vynálezca priekopník bezdrôtovej telegrafie terajšieho rádia Jozef Murgaš. A my vám dnes predstavíme tretieho, nemenej zaujímavého predstaviteľa Tajova. Mladšieho brata už spomínaného Jozefa Gregora Tajovského, Eduarda Gregora. 7. januára uplynulo 130 rokov od jeho narodenia a v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica Slovenská ocenenie in memoriam. Vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.
1: V súčasnej dobe vojny na Ukrajine je príbeh mladého vojnového veterána Eduarda Gregora zaujímavý tým, že svoj život dokázal zhmotniť do krásnych umeleckých prác, ktoré vytvoril svojou ľavou rukou, keďže o svoju pravú ruku prišiel v prvej svetovej vojne. Je úžasné, že na jeho dielo si spomíname aj v týchto dňoch, pretože 7. januára sme si pripomenuli 130. výročie jeho narodenia. Je to také zaujímavé zaramcovanie, pretože rok predtým mala výročie jeho švagrina Hanna Gregorová a pred ňou v roku 2024 jeho najstarší brat Jozef Gregor Tajovský 150. výročie narodenia. No, tento rok je zaujímavý aj z toho pohľadu, že si pripomíname v septembri aj 110. výročie ocenenia otca Jozefa Gregora Tajovského a Eduarda Gregora, Tajovského richtára Alojza Gregora, za to, že 7 synov Alojza Gregora bojovalo v prvej svetovej vojne, čo mnohí odborníci, napríklad doktorka Marcela Mikulová alebo doktorka Daniela Kodajová, obe zo Slovenskej akadémie vied, toto vnímajú ako svetový unikát.
0: Takto si zaspomínala na Eduarda Gregora jeho vnúčka Vanda Gregorová. Eduard Gregor bol významným rezbárom. Bol tiež vojnový veterán z prvej svetovej vojny, ktorý tam prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec.
1: Mňa fascinuje príbeh Eduarda Gregora tým, že on nešiel do práce s drevom s víziou stať sa umelcom, ale chcel byť užitočný svojim spoluobčanom. Vytváral pre nich predmety z dreva, rôzne rúčky, nádoby, poličky, rámy a predpokladám, že cez taký medzistúpeň, ktorým bol čerpá, keďže Banská Bystrica je prostredím, kde sa venovali salašníctvu, tak sa postupne zdokonaloval v tejto forme, až sa stal z neho umelec, ktorý reprezentoval Československo na Svetovom festivale mládeže v Bukurešti v roku 1953. Jeho najznámejšie dielo je Tajovská pieta, alebo Pána Mária 7 bolestná. Je to krásna rezbárska práca, ktorá je umiestnená v kaponke Pány Márie 7 bolestnej na konci krížovej cesty v Tajove. Čo je veľmi zaujímavé, že cesta k tejto krížovej ceste, tento chodník, ktorý sem vedie, vybudovali rodáci ako poctu Eduardovi Gregorovi vo veľmi ťažkom teréne. Dokonca tajovský pán farár Jozef Petrik tvrdil, že sa to nepodarí a dnes je táto stavba vnímaná ako stavba storočia regiónu. Na počesť Eduarda Gregora bol tento chodník pomenovaný, chodník Eduarda Gregora, a prišiel ho vysvetiť banskobystrický pán vikár Kopala.
0: Už sme naznačili pietu 7 bolestnej pani

0: storočia v čase náboženského útlaku, ale nesie aj také jeho osobné posolstvo, keďže on bol siedmým synom, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne a jeho matka teda musela prekonať tú materinskú bolesť, vyprevádzať sedem svojich detí, sedem svojich synov do vojny. A práve tvár tejto Panny Márie sedem bolestnej je podľa pracovníčky Slovenskej akadémie vied doktorky Marcely Mikulovej veľmi podobná tvári matky Eduarda Gregora a Jozefa Gregora Tajovského.
1: Eduard napriek svojmu mladému veku a svojmu postihnutiu bol natoľko empatický a pomáhal aj svojej švagrinej Hane Gregorovej.
0: Je to úžasné, že v čase, keď jeho najstarší brat Jozef Gregor Tajovský ako kapitán československých legií bojoval v Rusku, Hana, ktorá sa konečne po rokoch manželstva stala matkou, bola odkazaná na pomoc svojho najbližšieho okolia. Práve Eduard Gregor, napriek tomu, že nemal pravú ruku, on jej napísal list, poslal jej potraviny, poslal jej finančné prostriedky a v čase španielskej chrípky, ktorá bola obdobím konca prvej svetovej vojny, jej ponúkol pomoc za každých okolností.
1: Eduard Gregor je bezosporu mimoriadne zaujímavá postava našich dejín. Vnúčka Vanda Gregorová sa s ním žiaľ nemala možnosť stretnúť. Pátraniu po informáciách zo svojej minulosti však venuje obrovské množstvo času. Preštudovala množstvo prameňov. Po všetkých informáciách, ktoré odzneli v rozhovore o vojnovom veteránovi z prvej svetovej vojny a jednorúkom rezbárovi Eduardovi Gregorovi, som požiadala jeho vnúčku Vandu Gregorovú, aby sa pokúsila sformulovať posolstvo.
0: Je to posolstvo nielen pre mladých ľudí, ktorým Eduard Gregor bol, keď bojoval v prvej svetovej vojne a kde prišiel o svoju pravú ruku, ale je to aj posolstvo nádeje, ktoré my veľmi potrebujeme, keďže žijeme v časoch akési také ľudské ľahostajnosti, agresivity a netolerancie.
1: Eduard Gregor, brat Jozefa Gregora Tajovského, bol významným rezbárom. Ako vojak v prvej svetovej vojne prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec. Jeho práce môžu vidieť návštevníci domu richtára Štefana Greška v Tajove, v ktorom je dnes múzeum spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Ďalšie práce Eduarda Gregora nájdete v Slovenskom národnom múzeu v Martine a vo Vlastivednom múzeu v Banskej Bystrici. V tejto chvíli zamierime do Vojvodiny, oblasti na severe Srbska, kde už viac než 250 rokov žijú Slováci. Ideme do Kovačice, kde žije maliar Ján Glózik. Je predstaviteľom kovačickej inzity umenia, ktoré bolo zapísané do zoznamu UNESCO. Na jeho veľkorozmerných obrazoch zobrazuje dedinský život, roľnícku prácu, ľudové tradície a historické témy. K maľovaniu ho inšpirovala Zuzana Chalupová, ktorá patrí k zakladateľom tohto umenia. V jeho ateliéri ho navštívila Ingrid Slaninková.
2: My sa nachádzame vo vašom ateliéri, sme v Kovačici. Máme tu pred sebou plátna rôznych veľkostí, množstvo farieb. Máme tu pred sebou váš obraz. Dominujú na ňom jesenné práce. Čo všetko ste sa snažili zobraziť na vašom obraze?
3: Ja, ponieważ tak robím tie obrazy ako dedinskú robotu v poli na dedine. A tento konkrétne je okolo zberu úrody. Znamená, vidíme, ako ľudia oberajú hrozno. Tu pripravujú už ten súd, budú ho spracovať. A tu zase jedna rodina ešte odchádza k ním, k svojim známym na pomoc voľáku.
2: Na tomto obraze, ktorý ste práve dokončili, je 11 postavičiek. To, ako ja poznám vašu tvorbu, je dosť málo, pretože vy máte obraz, kde ste namalovali až 200 postav a je to naozaj veľmi pekná téma, ktorú ste na tom veľkom obraze zobrazili.
3: No, na tom veľkom obraze je znázornený príchod Slovákov. To je 2002 rok, kedy som ho namaloval a tam je názorneno 200 ľudí, 200 žien, mužov a to je symbolizuje príchod Slovákov do Kovačici, ktorá bola založená 1802. Znamená 1802, 2002, 200 rokov.
2: Ten obraz je veľmi veľký. Akých rozmerov ten obraz je?
3: V rozmerách je 210 cm krát 390 cm.
2: Prezrate mi, koľko hodín denne prežijete v tomto ateliéri? Koľko hodín denne sedíte za stolom a držíte štetec v ruke a miešate farby?
3: 4-5 hodín denne. Ja počínam maľovať obraz, keď dve lišty spájam do vena, keď ich urobím ako 4 listy, potom keď si napínam plátno a tedy sa mi rodí myšlienka pre nový obraz. Môj ateliér je v vlastnom dome, takže keď sa zobudím, popijeme kávu, raňaj

0: neviem čo. A púšťa sa niekedy do roboty. Niekedy vôbec nemaľujem. Všetko závisí. Máme voľaké záväzky v dedine, neviem čo a tak.
1: Žijete v rodinnom dome, takže aj na jeseň v tomto období je okolo domu veľmi veľa práce. Tak čo na jeseň zamestnáva Kovačičanov?
0: Pozrite, Kovačičanov zber kukurice. To je pre nás číslo jeden, ktorý sa zaoberajú poľnohospodárstvom. Potom oranie sejba pšenice za idúci rok. Zber slnečnice prešiel, cukrová repa sa teraz vyberá. Troška teraz počujete ten hluk traktorov, beha sa vlečke a neviem čo, kombajny. A potom je to tu vinice, vinohrad, urobí sa dobre vínko, potom sa to vypáli aj pálenko, takže aby bolo, keď sa bude zabíjačky, aby sa to troška degustovalo. Pilo a tak.
1: Aj takéto kovačické radosti a starosti vy zobrazujete na svojich plátnach, ale verím tomu, že zobrazujete aj pekné, veselé obdobie zo života Kovačice.
0: Mám a ešte mám také muzické, hudobné príbehy, ako muzikantov sa vracajú zo svádby alebo už z veselia. A zase konkrétne teraz nemám tu také, aby som vám pokázal, ale ešte okolo aj toho.
1: Ja mám to šťastie, že sa nachádzam práve vo vašom ateliéri a vidím tie vaše posledné práce, ktoré sú naozaj zaujímavé, ale vaše práce videli ľudia takmer po celom svete. Tak kde všade sa vám podarilo vystavovať?
0: No tak samostatne som vystavoval v Číne, v Japonsku som bol, Helsinki, Fínsko, Londýn, znamená Spojené kráľovstvo, Italiansko, Rakúsko, Nemecko troška, Poľsko. Na Slovensku to je pravda, prichádzam rád, to je moja krajina, mojich predkov, takže rád sa tam vraciam. Veľká žiadosť mi bola odísť do Austrálie, ale to sa ešte neuskutočnilo a už sa uskutoční, to budeme vidieť.
2: Povedal inzitný maliar Ján Glózik z Kovačice.

0: Rádio Slovakia International.
1: Básnik Ivan Štrbka bol členom básnickej skupiny Osamelí bežci a známym sa stal aj dlhoročnou spoluprácou s hudobníkom Dežom Ursínim, jedným z pilierov modernej slovenskej rokovej hudby. Aké je to byť interpretom, si Ivan Štrbka vyskúšal na aktuálnom albume s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla zo spontánnej improvizácie na pasáž zo Štrbkovej básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore Martina Haraja so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.
2: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal odtiaľto, potiaľto a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
3: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
2: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
3: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej, k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospišom a Martinom Silajom, jednak to bol už Altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde čítal jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. A tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotruk a vznikol ďalší poetický album.
2: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
3: Tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básni a to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zobere niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor. Tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
2: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy, aj také isté vnútorné napätie. Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
3: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turáč začať hrať nejaký beat alebo Ďuro Griglák na basu alebo ja môžem hrať nejaký pattern alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
2: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia, nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
3: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika. A budú ho počuť v novej úlohe, alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové, alebo v improvizovanej hudbe, alebo v groove, tak si tam niečo nájde. a je to pre všetkých, ktorí radi premyšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
1: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altar Quartet člen kapely Nikolaj Nikitin. A tu je ukážka dialógu, poézia moderného jazzu, kompozícia Sirény mlčia.
4: Mám spávať s ňou, aj keď nejakú dušu nemám. Mám spasiť každý svoj holý prst. Mám sa mať, aj keď nie som to, čo som. Môj účet stúpa, vysoké múry lezu do hora ako horúčka. Zalej si uši. Vojna je stále na dosah, ale nikto ju tak nenazve. Sirény mlčia.
0: Rádio Slovakia International.
5: Ja som totiž prepitujem na bicykel stavaný.

0: A na záver si trošku zašportujeme. Slovensko má totiž majsterku sveta v cyklistike. Viac nám prezradí Branislav Grman.
1: 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
2: neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
1: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
3: Minulý rok jej to ušlo o kúsok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
1: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
4: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Víkim na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
1: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane, až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
2: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.

0: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Rádio Slovakia International.
0: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
2: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
0: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
1: Rádio Slovakia International.

0: foto de moje piesne lásky.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vitajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí, zaujímavých informácií. Najskôr si zaspomíname na významného a zaujímavého človeka, ľudového rezbára, ale aj vojnového veterána Eduarda Gregora, ktorému 13. septembra predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Vyberieme sa aj za Slovákmi do Srbska a navštívime ateliér Jána Glózika, významného predstaviteľa súčasnej kovačickej inzity. Predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet. A na záver sa zoznámite s aktuálnou slovenskou majsterkou sveta v cyklistike. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Ako sme v úvode spomínali, 13. septembra v obci Tajov v okrese Banská Bystrica predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vojnovému invalidovi a jednorukému rezbárovi Eduardovi Gregorovi vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Ocenenie prevzali vnúčka Vanda Gregorová a vnuk Miroslav Šašek. S Vandou Gregorovou sme si na jej starého otca zaspomínali na začiatku roka. 7. januára totiž uplynulo 130 rokov od jeho narodenia. A v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica slovenská ocenenie in memoriam, vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.

0: Nedaleko od Banskej Bystrice v lone Kremnických vrchov leží obec Tajov. Tajov vznikol ako banická osada v 15. storočí. Jeho história je úzko spätá s ťažbou a spracovaním medí v Banskobystrickom revíre. V minulosti tam fungovali významné huty na tavenie medí a neskôr striebra. Práve spracovanie kovov dalo obci jej technický charakter. Obec bola súčasťou Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti, ktorá v 16. storočí patrila k najmodernejším podnikom na svete. Tajov patrí k najmalebnejším a historicky najvýznamnejším obciam stredného Slovenska. Je známy nielen svojou prírodou, ale najmä ako rodisko významných osobností. Obec preslávili najmä dve mená, ktoré formovali slovenské dejiny a kultúru. Zakladateľ realistickej drámy na Slovensku Jozef Gregor Tajovský a kňaz, maliar a svetoznámy vynálezca, priekopník bezdrôtovej telegrafie, terajšieho rádia, Jozef Murgaš. A my vám dnes predstavíme tretieho, nemenej zaujímavého predstaviteľa Tajova. Mladšieho brata už spomínaného Jozefa Gregora Tajovského, Eduarda Gregora. 7. januára uplynulo 130 rokov od jeho narodenia a v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica Slovenská ocenenie in memoriam. Vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.
1: V súčasnej dobe vojny na Ukrajine je príbeh mladého vojnového veterána Eduarda Gregora zaujímavý tým, že svoj život dokázal zhmotniť do krásnych umeleckých prác, ktoré vytvoril svojou ľavou rukou, keďže o svoju pravú ruku prišiel v prvej svetovej vojne. Je úžasné, že na jeho dielo si spomíname aj v týchto dňoch, pretože 7. januára sme si pripomenuli 130. výročie jeho narodenia. Je to také zaujímavé zaramcovanie, pretože rok predtým mala výročie jeho švagrina Hanna Gregorová a pred ňou v roku 2024 jeho najstarší brat Jozef Gregor Tajovský 150. výročie narodenia. No, tento rok je zaujímavý aj z toho pohľadu, že si pripomíname v septembri aj 110. výročie ocenenia otca Jozefa Gregora Tajovského a Eduarda Gregora, Tajovského richtára Alojza Gregora, za to, že 7 synov Alojza Gregora bojovalo v prvej svetovej vojne, čo mnohí odborníci, napríklad doktorka Marcela Mikulová alebo doktorka Daniela Kodajová, obe zo Slovenskej akadémie vied, toto vnímajú ako svetový unikát.
0: Takto si zaspomínala na Eduarda Gregora jeho vnúčka Vanda Gregorová. Eduard Gregor bol významným rezbárom. Bol tiež vojnový veterán z prvej svetovej vojny, ktorý tam prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec.
1: Mňa fascinuje príbeh Eduarda Gregora tým, že on nešiel do práce s drevom s víziou stať sa umelcom, ale chcel byť užitočný svojim spoluobčanom. Vytváral pre nich predmety z dreva, rôzne rúčky, nádoby, poličky, rámy a predpokladám, že cez taký medzistúpeň, ktorým bol čerpá, keďže Banská Bystrica je prostredím, kde sa venovali salašníctvu, tak sa postupne zdokonaloval v tejto forme, až sa stal z neho umelec, ktorý reprezentoval Československo na Svetovom festivale mládeže v Bukurešti v roku 1953. Jeho najznámejšie dielo je Tajovská pieta, alebo Pána Mária 7 bolestná. Je to krásna rezbárska práca, ktorá je umiestnená v kaponke Pány Márie 7 bolestnej na konci krížovej cesty v Tajove. Čo je veľmi zaujímavé, že cesta k tejto krížovej ceste, tento chodník, ktorý sa vedie, vybudovali rodáci ako poctu Eduardovi Gregorovi vo veľmi ťažkom teréne. Dokonca tajovský pán farár Jozef Petrik tvrdil, že sa to nepodarí a dnes je táto stavba vnímaná ako stavba storočia regiónu. Na počesť Eduarda Gregora bol tento chodník pomenovaný, chodník Eduarda Gregora, a prišiel ho vysvetiť banskobystrický pán vikár Kopal.
0: Už sme naznačili pietu 7 bolestnej Panny Márie. Eduard sa narodil 7. januára a s jeho životom mimoriadne súvisia sedmičky. Keď sme sa pred týmto rozhovorom tak na nečisto rozprávali, tak ste mi spomenuli pár zaujímavých faktov.
1: Áno, Eduard Gregor sa narodil 7. januára ako 7. syn tajovského richtára Alojza Gregora. Zhotovil túto nádhernú tajovskú pietu alebo Pannu Máriu 7 bolestnú. Jeho najstaršia vnúčka Jana, ktorá dostala meno podľa patrona Tajova, Jana Krstiteľa, sa narodila 7. 7.
0: No a ešte je tá tam jedna zaujímavosť v tvári Panny Márie?
1: Panna Mária je veľkou inšpiráciou pre obyvateľov Tajova v tom, že Eduard Gregory vytvoril v 50. rokoch 20. storočia v čase náboženského útlaku. Ale nesie aj také jeho osobné posolstvo, keďže on bol 7. synom, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne a jeho matka teda musela prekonať tú materinskú bolesť, vyprevádzať 7 svojich detí, 7 svojich synov do vojny. A práve tvár tejto Panny Márie 7 bolestnej je podľa pracovníčky Slovenskej akadémie vied doktorky Marcely Mikulovej veľmi podobná tvári matky Eduarda Gregora a Jozefa Gregora Tajovského.
0: Eduard napriek svojmu mladému veku a svojmu postihnutiu bol natoľko empatický a pomáhal aj svojej švagrinej Hane Gregorovej.
1: Je to úžasné, že v čase, keď jeho najstarší brat, Jozef Gregor Tajovský ako kapitán československých legií bojoval v Rusku. Hana, ktorá sa konečne po rokoch manželstva stala matkou, bola odkázaná na pomoc svojho najbližšieho okolia a práve Eduard Gregor, napriek tomu, že nemal pravú ruku, on jej napísal list, poslal jej potraviny, poslal jej finančné prostriedky a v čase španielskej chrípky, ktorá bola obdobím konca prvej svetovej vojny, jej ponúkol pomoc za každý okolnosti.
0: Eduard Gregor je bezosporu mimoriadne zaujímavá postava našich dejín. Vnúčka Vanda Gregorová sa s ním žiaľ nemala možnosť stretnúť. Pátraniu po informáciách zo svojej minulosti však venuje obrovské množstvo času. Preštudovala množstvo prameňov. Po všetkých informáciách, ktoré odzneli v rozhovore o vojnovom veteránovi z prvej svetovej vojny a jednorúkom rezbárovi Eduardovi Gregorovi, som požiadala jeho vnúčku Vandu Gregorovú, aby sa pokúsila sformulovať posolstvo.
1: Je to posolstvo nielen pre mladých ľudí, ktorým Eduard Gregor bol, keď bojoval v prvej svetovej vojne a kde prišiel o svoju pravú ruku, ale je to aj posolstvo nádeje, ktoré my veľmi potrebujeme, keďže žijeme v časoch akejsi také ľudskej ľahostajnosti, agresivity a netolerancie.
0: Eduard Gregor, brat Jozefa Gregora Tajovského, bol významným rezbárom. Ako vojak v prvej svetovej vojne prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec. Jeho práce môžu vidieť návštevníci domu richtára Štefana Greška v Tajove, v ktorom je dnes múzeum spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Ďalšie práce Eduarda Gregora nájdete v Slovenskom národnom múzeu v Martine a vo Vlastivednom múzeu v Banskej Bystrici. V tejto chvíli zamierime do Vojvodiny, oblasti na severe Srbska, kde už viac než 250 rokov žijú Slováci. Ideme do Kovačice, kde žije maliar Ján Glózik. Je predstaviteľom kovačickej inzity umenia, ktoré bolo zapísané do zoznamu UNESCO. Na jeho veľkorozmerných obrazoch zobrazuje dedinský život, roľnícku prácu, ľudové tradície a historické témy. K maľovaniu ho inšpirovala Zuzana Chalupová, ktorá patrí k zakladateľom tohto umenia. V jeho ateliéri ho navštívila Ingrid Slaninková.
2: My sa nachádzame vo vašom ateliéri, sme v Kovačici. Máme tu pred sebou plátna rôznych veľkostí, množstvo farieb. Máme tu pred sebou váš obraz. Dominujú na ňom jesenné práce. Čo všetko ste sa snažili zobraziť na vašom obraze?
3: Ja, poniaľ, tak robím tie obrazy ako dedinskú robotu v poli na dedine. A tento konkrétne je okolo zberu úrody. Znamená, vidíme, ako ľudia oberajú hrozno. Tu pripravujú už ten súd, kde budú ho spracúvať. A tu zase jedna rodina ešte odchádza k ním, k svojim známym na pomoc voľáku.
2: Na tomto obraze, ktorý ste práve dokončili, je 11 postavičiek. To, ako ja poznám vašu tvorbu, je dosť málo, pretože vy máte obraz, kde ste namalovali až 200 postav a je to naozaj veľmi pekná téma, ktorú ste na tom veľkom obraze zobrazili.
3: No, na tom veľkom obraze je znázornený príchod Slovákov. To je 2002 rok, kedy som ho namaloval a tam je znázornené 200 ľudí, 200 žien, mužov a to je symbolizuje príchod Slovákov do Kovačici, ktorá bola založená 1802. Znamená 1802, 2002, 200 rokov.
2: Ten obraz je veľmi veľký. Akých rozmerov ten obraz je?
3: V rozmerách je 210 cm krát 390 cm.
2: Prezrite mi, koľko hodín denne prežijete v tomto ateliéri? Koľko hodín denne sedíte za stolom a držíte štetec v ruke a miešate farby?
3: 4-5 hodín denne vlastne ja počínam oaľovať obraz, keď dve lišty spájam do vena, keď ich urobím ako štyri listy, potom keď si napínam plátno a tedy sa mi rodí myšlienka pre nový obraz. Môj ateliér je v vlastnom dome, takže keď sa zobudím, popijem kávu, raňajky, neviem čo, a púšťa sa niekedy do roboty. Niekedy vôbec nemaľujem. Všetko závisí. Máme voľaké záväzky v dedine, neviem čo a tak.
2: Žijete v rodinnom dome, takže aj na jeseň v tomto období je okolo domu veľmi veľa práce. Tak čo na jeseň zamestnáva Kovačičanov?
3: Pozrite, Kovačičanov zber kukurice. To je pre nás číslo jeden, ktorý sa zaoberajú poľnohospodárstvom. Potom oranie sejba pšenice za idúci rok. Zber slnečnice prešiel, cukrová repa sa teraz vyberá. Troška teraz počujete ten hluk traktorov, beha sa v lečke a neviem čo, kombajny. A potom je to tu vinice, vinohrad, robí sa dobre vínko, potom sa to vypáli aj pánenko, takže aby bolo, keď sa bude zabíjačky, aby sa to troška degustovalo. Pilo a tak.
2: Aj takéto kovačické radosti a starosti vy zobrazujete na svojich plátnach, ale verím tomu, že zobrazujete aj pekné, veselé obdobie zo života Kovačice.
3: Mám a ešte mám také muzické, hudobné príbehy, ako muzikantov sa vracajú zo svádby alebo už z veselia. A zas konkrétne teraz nemám tu také, aby som vám pokázal, ale ešte okolo aj toho.
2: Ja mám to šťastie, že sa nachádzam práve vo vašom ateliéri a vidím tie vaše posledné práce, ktoré sú naozaj zaujímavé, ale vaše práce videli ľudia takmer po celom svete. Tak kde všade sa vám podarilo vystavovať?
3: No tak samostatne som vystavoval v Číne, v Japonsku som bol, Helsinki, Fínsko, Londýn, a znamená Spojené kráľovstvo, Italiansko, Rakúsko, Nemecko troška, Poľsko. Na Slovensku to je pravda, prichádzam rád, to je moja krajina, mojich predkov, takže rád sa tam vraciam. Veľká žiadosť mi bola odísť do Austrálie, ale to sa ešte neuskutočnilo a už sa uskutoční, to budeme vidieť.
0: Povedal inzitný maliar Ján Glózik z Kovačice.

0: Rádio Slovakia International.
1: Básnik Ivan Štrbka bol členom básnickej skupiny Osamelí bežci a známym sa stal aj dlhoročnou spoluprácou s hudobníkom Dežom Ursínim, jedným z pilierov modernej slovenskej rockovej hudby. Aké je to byť interpretom, si Ivan Štrbka vyskúšal na aktuálnom albume s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla zo spontánnej improvizácie na pasáž zo Štrbkovej básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore Martina Haraja so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.
2: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal odtiaľto, potiaľto a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
3: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak, jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
2: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
3: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej a k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospišom a Martinom Silajom, jednak to bol už Altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde číta jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. A tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotruk a vznikol ďalší poetický album.
2: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
3: Tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básni a to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zobere niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor. Tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
2: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy aj také isté vnútorné napätie. Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
3: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turáč začať hrať nejaký beat alebo Ďuro Griglák na basu alebo ja môžem hrať nejaký pattern alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
2: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia a nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
3: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika. A budú ho počuť v novej úlohe, alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové, alebo v improvizovanej hudbe, alebo v groove, tak si tam niečo nájde. a je to pre všetkých, ktorí radi premyšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
1: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altar Quartet člen kapely Nikolaj Nikitin. A tu je ukážka dialógu poézia moderného jazzu. Kompozícia Sirény mlčia.
4: Mám spávať s ňou, aj keď nejakú dušu nemám. Mám spasiť každý svoj holý prst. Mám sa mať, aj keď nie som to, čo som. Môj účet stúpa, vysoké múry lezú do hora ako horúčka. Zalej si uši. Vojna je stále na dosah, ale nikto ju tak nenazve. Sirény mlčia.
0: Rádio Slovakia International.
5: Ja som totiž prepitujem na bicykel stavaný, ten zbožňujem, ten

0: A na záver si trošku zašportujeme. Slovensko má totiž majsterku sveta v cyklistike. Viac nám prezradí Branislav Grman.
1: 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
2: neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
1: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
3: Minulý rok jej to ušlo o kúsok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
1: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
4: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Víkim na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
1: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane, až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
2: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.

0: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Rádio Slovakia International.
0: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storoch a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
2: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
0: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
1: Rádio Slovakia International.